0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Van saad in die grond tot vrug in die mond, van 'n druppel tot 'n brander.

0: Jou niemand met tot die son opkom. Hartelijk welkom by SFM. Goeiemorgen van my Johan Lerm. Ons begin die week met die woord van die Here en wel uit Psalm 8 vers 2. Here ons Here, hoe magtig is u naam oor die hele aarde. Die ander dag het ek weer van die proefneming gehoor deur die wereldbekende violis Josiah Bell in Washington. Hy het op een van die besige straathoeke 6 van Johann Sebastian Bach se mees bekende werke gespeel. 2 aande tevore was al die sitplekke van sy konsert in Washington teen $200 per sitplek uitverkoop. 1097 mense het die oggend verby hom gestap en slegs 7 het gaan staan om na sy uitvoering te luister. Hierdie 45 minute optrede van Bell het sonder applaus of erkenning geëindig. Die wereldbekende Grammy Award wenner het slegs $32 in fooitjies verdien. So sien ek en jy baie wonderwerke nie raak nie, omdat ons dit nie verwag nie. Eenvoudig gewoond geraak daaraan, of op iets anders fokus. Kan ek jou vra, wanneer laas het jy die son opkoms of sons ondergang as 'n wonderwerk waardeer? Of sommer maar net op 'n donker aand die sterre bewonder? Of die lag van 'n geliefde waardeer? Nie alles is altyd soos wat het nou is nie. Vader, hoe wonderbaar is die naam oor die ganse aarde. Ons loof en ons prys u deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek.

0: is the barb of love. En dit is dan iets om oor te dink terwyl jy jouself regkry vir hierdie Maandag, die 8de Junie wat voorlê. Goeiemôre.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

is nie stilstaan nie. Lekker musiek en is van Vanilla. Goeiemôre. Ek sal Anton Treenig, ons kuier saam tot net voor 9. Ons begin met 'n paar aanhalings. Alexander die Grote het gesê, I'm not afraid of an army of lions led by a sheep. I'm afraid of an army of sheep led by a lion. Paul Coelho het gesê, be brave, take risks, nothing can substitute experience. En dan Walter Savage Lander het gesê, the flame of anger, bright and brief, sharpen.

0: SFM weer.
1: Ons begin met die weerverslag in die George Wildernis omgewing. 9 die minimum, 18 die maximum. Is bewolkte weer. Dan in die Mosselbaai, Hartenbos omgewing, 11 die minimum, 17 die maximum bewolk. In Oudtshoorn en daar is 7 die minimum, 16 die maximum. Daar is so 10% kans vir reën vroegoggend. Hier teen vanmiddag 6 uur se kant neem my kans toe tot 25%. Riversdale en Stilbaai begin op 9 op na 16 gedeeltelik bewolk. Ladysmith is 7 die minimum, 16 die maximum bewolkte weer. In Plettenberg Baai en Nuisna begin op 11 op na 19 grade Celsius bewolkte weer. Amper geen windspoed nie. Koue dag vandag. Kan ons maar sê die winter is hier. Volgende is het Sakile Moleshe met About the Weekend.

0: that time, dear?
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Langkloof 104.1.
3: Tussen jou en my, let out a band.
1: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

Ons sien toe die Night van Zebra, ons kyk dan na landbou, niks interessante berig wat ons het by landbou.com, wat gaan oor beesvleis uit melkbeeste, is nog nie winsgewend nie, maar omkeer is moontlik. En bulkalvers en oortollige verskalvers bly finansiële en bestuurslas op plase van Suid-Afrika se melkplase. Toch kom die lot van die jong diere toenemend onder die openbare soeklig. Hulle sê dit werk in Nederland, maar in Suid-Afrika nog nie. Die veevoermaatskappy De Hoes Suid-Afrika het dit weer so onlangs as in 2022 en 2023 geproef in KwaZulu-Natal met 1000 van hierdie kalvers bevestig. So hulle sê, ja, het is moeilik om hulle te kry, om die gewig op te tel wat nodig is met die voer saam. Die voer kost meer as die gewig toename wat hulle het. En dan sê hulle ook, as het kom dan by die beeste uitslag, dan kry minder vir die vleis, as wat die sal kry vir vleisbees. So het maak het moeilik, jy kan verder die berig gaan lees by landbou.com. Een karoo reen beskadig baie, maar jesse, die veld is mooi, dis ook een ander berig wat jy kan kry by landbou.com. Ons gaan kyk vinnig by Marula Media, wat onder hulle landbou hoofnuus maak, daar is het, jy verkoop nie koeie vir 'n koppie melk. Suid-Afrika moet sy energie toekoms met dieselfde langtermyn ingesteldheid benader as wat boere hul grond en ondernemings bestuur. Kernkragvermoë is nie bloot infrastruktuur nie, maar strategiese bate wat oor geslagte heen waarde kan skep. Dit is dan die hoofopskrif daar by Marula Media se landbou afdeling.

0: Ons bekyk dan die hoofopskrifte in die koerante begin by, dit is die Burger, daar is 'n lekker berig oor die Weermag. Hulle sê bestee 70% aan salaris op die oomblik. Dit is een van die groot probleme. Te veel word betaal, vooral vir 'n klomp generaals wat ons het. Vir die grootte van ons Weermag het ons maar 'n klomp generaals wat rondhardloop oor. Maar dis meer as net dit. In 'n perfekte wêreld sal jy 40-30-30 hê. 40% is dan vir personeel, 30% vir bedryfskoste, kofkostes, 30% vir kapitaaluitgawes. Maar ons spandeer 70% aan salarisse. Ons begroting ook vir die Weermag in Suid-Afrika is minder as 1%, wêreldwyd is dit so 2.2. Dit is maar van die probleme wat ons Weermag in die gesig staar. Elektriese skopfietse dalk eersdaags onwettig in Stellenbosch. En dan was daar onder ons hier tussen die Stormers en Lenster halftyd daar terwyl hulle besig was met die kleedkamers toe te stap. Dit word ook oorberig, dis alles in die beeld. Ag, die Burger nou in die beeld. Kankereis graad 11 meisie van Potchefstroom. Nachtklub moord hof spreek benou nie pa na 8 jaar vry en lyke van jong man vrou gevind nadat hulle kar in 'n rivier beland. Dit is dan in die beeld. In die Volksblad is het polisieman van Henneman, skiet glo 3 in homself, en dan SA man sterf in Amerika nadat hy van vragmotor val. Dit is die hoofopskrifte in die koerante hier op die 8ste Junie.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Mooi Baai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: SFM, ons kikker jou dag

0: Dis my storie.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: We gaan mos baie inkom het vanaf Dannebaai. Dannebaai die aansluiting wat besig raak. Verder is dit nog vry vloeiend as jy inkom vanaf Hartenbos. Sit daar waar jy afklim van die N2 af na die R102 toe in Hartenbos waar het besig is. Ook die afrit vanaf die N2 in Voorbaai. Kleinbrak, Grootbrak toe, mistige weer, vooral die kloofe. En dan is jy in George's, as jy inkom van die wildernisse kant af. Map of Africa verby, waar het begin besig raak. En dan vooral is het daar na Victoria Bay se afrit is het besig, nice na weg, wat ook van Madiba af besig raak, en deur Heatherlands op die oomblik op die N12, by die golfbaan is dit besig, ook so by York, Hope, en die R102, die drie sister circles, is dit ook al reeds besig. Hoor jy uit in die Kwapas volgend, so ver nog vry vloeiende verkeer. Enig iets anders, laat ons weet, jy doen dit op ons WhatsApp-lijn. En dit is dan die paaie, ons eerste verslag. Ons het dier die ochend 2 elke uur. Volgende is het Back to You en dit is van Karen Harding.
1: Negentig punt een SFM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Is dit een verjaarsdag? Kijk naar mijn kennis wat vandaag verjaar. Onder andere dan die verjaarsdag van Jerry Stiller. Ons herdenk sy verjaarsdag. Hy was natuurlijk die pa van... wel, hy die pa gespeel van George Constanza in Seinfeld. Hy was ook in Zoolander, The Heartbreak Kid in Heavyweights. Sy seun is Ben Stiller en dit is dan Jerry Stiller. Ons onthou sy, ons onthou hom vandag. Was sy verjaarsdag. Dan Frank Grillo, hy word 61 jaar oud. Film and television actor, well known for his appearances in Warrior, Zero Dark Thirty, Prison Break, Guiding Light in 2014. He began playing Alve Kulina in The Kingdom. Die drama, sy naam was The Kingdom. Dan is het ook die verjaarsdag, as ons vinnig sy deurkyk, van Joan Rivers. Sy het altyd TV-programme aangebied, en Nancy Sinatra. Country sangeres, sy word 86 jaar oud. Dit is dan ons bekendis wat vandag verjaar. As het jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: Jou streekstasie is FM.

0: elke dag 'n SFM dag. SFM nuus hoofstrekke.
1: Die regering stap om onwettige immigrante meer doeltreffend aan te pak. Kommer is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore. En Suid-Afrikaners verdrink in skuld.

0: elke dag 'n SFM dag. SFM nuus hoofstrekke.
1: Die regering neem stap om onwettige immigrante meer doeltreffend aan te pak. Kommer is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore. En Suid-Afrikaners verdrink in skuld.
0: SFM nuus.

0: Maak elke dag 'n SFM dag. SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering stap om onwettige immigrante meer doeltreffend aan te pak. Kommer is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore. En Suid-Afrikaners verdrink in skuld.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het aangekondig dat die regering beplan om maatreëls in te stel om immigrasie sake meer doeltreffend te hanteer. Ramaphosa het die nasie toegespreek oor die regering se plan om onwettige immigrasiekrisis aan te pak. Hy sê owerhede sal die proses verskerp om ongedokumenteerde buitelandse burgers wat onwettig in die land woon te identifiseer. Hy voeg by dat toegewyde howe ingestel sal word om deportasie van ongedokumenteerde migrante te bespoedig. Ramaphosa sê owerhede sal ook inspeksies by maatskappye wat ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens het verhoog.
2: In the past year alone, the Border Management Authority managed to intercept and stop over 450,000 people who are attempting to enter South Africa illegally.
1: Kommer is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore en gespesialiseerde eenhede reg oor Suid-Afrika. Die DA sê toesigbesoeke het getoon dat die stelle nie oral beskikbaar is waar slagoffers sake aanmeld en ondersoekers dit dan nodig het nie. Die party beweer dat verkrachtingsbewysstelle vir kinders in baie gebiede nie beskikbaar is nie en vra die waarnemende minister van polisie Firios Tshalyam in te gryp. Die DA-LP Lisa Shikelink sê die beskikbaarheid van hierdie stelle is uiters noodsaaklik.
3: Hierdie stelle is noodsaaklik om DNS en ander forensiese bewyse na seksuele misdryf in te samel. Sonder dit word ondersoeke verswak en geregtigheid vertraag. 'N verkrachtingsstel wat in 'n stoor lê, help geen slagoffer nie. Slagoffers verdien waardigheid, professionaliteit en behoorlike ondersoeke, nie leerrakke en verskonings nie. Die DA eis aanspreeklikheid, dringende optrede en 'n betroubare voorsiening van verkrachtingsstelle reg oor die land.
1: Aan sy jeugliga in KwaZulu-Natal beskuldig die IFP daarvan dat dienste in die departement onder sy beheer nie billik gelewer word nie. Die jeugliga beweer dat geleenthede in IFP-beheerde munisipaliteit hoofsaaklik aan ondersteuners van die party gebied word, terwyl ANC-ondersteuners afgeskeep word. Die Gautengse departement van gesondheid begin vandag met die gefaseerde uitrol van die MEV-voorkomingsinspuiting Lannekapefer. Gauteng is as 'n belangrike implementeringsgebied geïdentifiseer weens sy groot bevolking en hoë MEV-las. Die inspuiting sal by 133 fasiliteite beskikbaar gestel word. Die eerste fase fokus op groepe met 'n groter risiko vir MEV-infeksie, waaronder jong mense, sekswerkers en swanger vroue. Suid-Afrikaanse huishoudings sit met skuld van sowat 2,4 miljard rand en kenners waarsku dat die gevolge veel verder strek as finansies. Volgens die nasionale kredietreguleerder het 4,9 miljoen verbruikers benadeelde kredietrekords, terwyl 6,3 miljoen reeds agterstallig is met betalings. Kenners sê die gevolge van toenemende skuld strek verder as net finansies en skuldberaders moedig verbruikers aan om hulp te soek voordat hulle situasie vererger. Sportnes. Die Springbok 7's afrigter Philip Snyman het die hele Blitsbok stelsel geprys nadat Suid-Afrika 'n seldsame dubbel behaal het deur die HABC 7's reeks te wen en hulle wêreldkampioenskapstitel suksesvol te verdedig. Hy het ook tussen Leeds geprys vir sy aanstelling as manspeler van die jaar en Shilton van Wyk vir sy afronding as die seisoen se voorste puntemaker. Alhoewel die Blitsbokke hulle wêreldkampioenskapskroon behou het, kon hulle nie die seisoen op 'n wennoot in Bordeaux afsluit nie. Hulle het met 21-12 teen Frankryk verloor. Snyman glo die span bly op die regte pad, terwyl hulle voor...
4: Oor die algemeen ongelooflik trots, ek dink vir die manne om die liga en die championship te wen, is regtig waar 'n groot eer en voorreg, so baie trots op die Springbok 7 systeem. En ek is ongelooflik trots op Tristan, hy verdien het, hy is 'n spesiale mens, so ongelooflik trots op Tristan, en ook so klein ietsie vir Shilton, wat een van die 7 van die Dream Team is van die jaar, as maar ja, baie trots op hulle twee, en ja, Tristan verdien het.
1: Geldsake, goud verhandel teen $4,309.19 per fyn ons, Brent drie olie kos $98.24 per vat, die rand verhandel teen R16.54 teen Amerikaanse dollar, R19.07 teen die euro en R22.07 teen die pond. En dit is die

0: SFM. Want jy is die sterre. Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister aan niks anders nie as SFM.
1: 90.1, 104.1 SFM. SFM weer.
2: Skoos in wildernis, 9 die minimum, 17 die maximum, bewolkte weer. Mosselbaai en Hartenbos, 11 die minimum, 17 die maximum, windspoed so maximum van 10 km uur. In die Oudtshoorn omgewing, 7 die minimum, 16. Jou maximum vandag, is 'n klein kans vir reën, so 25% hier teen 6 uur vanmiddag. Riversdal en Stilbaai begin op 9 op na 16. Het is dan bewolkte weer in Ladysmith, begin op 7 op na 16 grade Celsius, ook bewolkte weer deur die dag. Het is dan regte koue wintersdag hier in die Suid-Kaap. Volgende is het alleen wakker,

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die George omgewing, inkomend van 'n wildernis. Dit raak besig daar na Victoria Baai se afrit op by die Bult. Dan oor Nysna weg, verby die Garden Route Mall is dit besig, en dan vanaf Madiba by elke verkeerslig wat jy rukkie gaan sit, as jy inkom vanaf Hedderlands by die golfbaan, is dit sit so onder in hoop, York in die R102 is besig daar by die Drie Sisters Circles. Aan by die lughawe lyk het redelijk vry vloeiend, Grootbrak, besig voor die dekke verby, wees maar voorzichtig daar, is rooi op my kaart om een of andere rede. As jy inkom vanaf Dannebaai, is dit besig by die Dannebaai T-aansluiting, en dan daar die Heiderand by die twee groot T-aansluiting is ook besig. Daar as jy inkom vanaf Hartenbos kant, of is dit uit Hartenbos uit, is dit besig op die R102 en dan weer deur Voorbaai en Deas.
0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing, SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: SFM Sport.
1: Ons begin met tennis in die oggend sport met Mira Andreeva wie die jongste Roland Garros vroue kampioen in 34 jaar geword het met 'n oortuigende oorwinning in regstelle oor Maya Kvalinska. Die 19-jarige sal tot 6de op die wêreldranglys styg en het die eerste Russiese vrou sedert Maria Sharapova in 2014 geword om 'n groot trofee te lig. Alexander Zverev het ook 'n eerste Grand Slam titel gevier nadat hy Flavio Cobolli in 5 stelle in die mansfinaal verslaan het. Oor na rugby. Springbok 7's afrigter Philip Snyman het die hele Springbok stelsel geprys nadat Suid-Afrika 'n seldsame dubbel behaal het deur die HSBC 7's reeks te wen en al wêreldkampioenskaps titel suksesvol te verdedig. Hy het ook Tristan Leitz geprys vir sy aanstelling as manspeler van die jaar en Shilton van Wyk vir sy afronding as die seisoen se voorste puntemaker en sy droomspan eerbewyse. Alhoewel die Blitsbokke hul wêreldkampioenskap behou het, kon hulle nie die seisoen op 'n wennoot in Bordeaux afsluit nadat hulle met 21-12 teen Frankryk verloor het nie. Snyman glo die span bly op die regte pad terwyl hulle voortbou na die volgende Olimpiese Spele.
2: Oor die algemeen ongelooflik trots. Ek dink vir die manne om die liga en die championship te wen, is regtig waar 'n groot eer en voorreg. So baie trots op die Springbok 7 stelsel. En ek is ongelooflik trots op Tristan. Hy verdien dit. Hy is 'n spesiale mens. So ongelooflik trots op Tristan en ook so klein ietsie vir Shilton wat een van die 7 van die dream team is van die jaar. Maar ja, baie trots op hulle twee en Tristan verdien dit.
1: En die Vodacom Bulls sal dienste in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd in Dublin op 19 Junie teekom nadat beide spanne 'n aangrypende halfeindstryd naweek deurgemaak het. Leinster het tuisvoordeel by Croke Park verseker met 'n 20-11 oorwinning oor die DHL Stormers, terwyl die Bulls al 4de en 3de agtereenvolgende VRK finaalverskyning behaal het. Die Pretoria span het van 21-3 agterstand teruggeveg teen die Glasgow Warriors om 'n plek in 'n herhaling van verlede seisoen se titelbeslissende wedstryd te verseker. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: In die buits met Manskyn en Roos, daar is interessante berig vandag in die net op netwerk 24 oor buffelkrok en bok op die oude kraalfees, laat smulpape tou staan. As jy wil kyk, verskillende goeders wil braai, dan kan jy bietjie daardeur gaan lees, wat hulle alles daar dan gebraai het. Hulle praat onder andere van 'n buffel, wat omtrent 600 mense kos gegee het, of hulle vleis van afgekry het, om vir 600 mense kos te gee. Dan was daar natuurlijk een klomp verskillende goeders tot een krokodil, as jy dit wil probeer het, enzovoorts, enzovoorts. Maar ja, ek weet nie, wat is die weirdste ding, snaakste ding wat jy nou al gebraai het? Ek dink myne stop omtrent maar by volstruis, dit is omtrent, ek is maar baie mak een braaier, as dit kom by verskillende goed. Ek het al interessante goed geëet, maar self gebraai, ja, gaan ek nie te wyd nie. Laat my 'n bietjie weet, volgende Prime Circle met Moments.
1: Channel 4.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Kyk vinnig wat by paai aangaan. Ons begin daar in Mosselbaai en sien ook of vanaf Dannebaai T-aansluiting is besig. Heiderand Extension se T-aansluiting is besig vir al die tweede groot T-aansluiting daar in Heiderand as jy inkom. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af uit Hartenbos uit self wat dit besig is, so ook deur Voorbaai en Dias. Klein brak en groot brak, lyk redelik vry vloeiend. Ons gaan na George se kant, as jy inkom vanaf Wildernis, lyk dit redelik vry vloeiend. Is wel besig op Nuisna weg reg deur van Madiba af tot in die dorpskern. Die Redlands is dit besig verby die golfbaan en die hospitaal en dan ook Hope York en die R102 is besig daar.
0: SFM, betowerende klanke.

0: Asseblief kry.
1: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: So, jou huidige foon raak vinniger moeg as jy op 'n maandag. Verseker, dis tyd vir iets beter. Kry die iPhone 13 pre-owned van Chats Connect vir net R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Red Cord top-up pakket. Dis daai iPhone gevoel net, sonder dat jou beursie dramaties hoef te raak. En nog beter, jy spaar R1080. Maar moenie te lank dink nie, die aanbod is slegs geldig op nuwe kontrakte by Chats Connect tot 8 Junie. Chats Connect eksklusief aan Vodacom. BSNV's geld.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Cruise met Break Your Heart. Kom ons kyk net vinnig wat het op die markte gebeur verlede Vrydag. Die Johannesburgse aandelebeurs het gesluit so 1% laer, 1178 punte laer op 111275. Dit was vanaan veral die mynmaatskappy wat swaar gekry het oor die 4% af as 'n geheel. Suid-Afrikaanse rand staan stabiel teenoor die internasionale geldeenhede, teenoor staan die dollar. Australiese dollar betaal jy R11.67 vir 1 dollar. Dan is dit min beweging in die goudprys, platinumprys is 'n klein bietjie af, Brent olie is oor die 4% op, staan op $97.07 per vaatjie. Die groot bewegers verlede Vrydag in die groen was Mr. Price met oor die 14% op in sy aandeleprys. Sasol is op daai lys ook, dan TFG, PHP is daar, Pepkor en Bats. En dan die top 10 verloders was natuurlijk allemaal mynmaatskappye, Valterra, Implat, Sibanye, Northern Harmony, Anglo Gold en so gaan die lys aan. Volumes was het Goldfields, Anglo Gold, Naspers en Harmony wat verlede Vrydag al vier daai maatskappye oor 1 biljoen randse aandele wat verhandel is.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering stap om onwettige immigrante meer doeltreffend aan te pak. Kommer is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore. En Suid-Afrikaners verdrink in skuld.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het aangekondig dat die regering beplan om maatreëls in te stel om immigrasie sake meer doeltreffend te hanteer. Ramaphosa het die nasie toegespreek oor die regering se plan om onwettige immigrasiekrisis aan te pak. Hy sê owerhede sal die proses versterk.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering stap om onwettige immigrante meer doeltreffend aan te pak. Kommer is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore. En Suid-Afrikaners verdrink in skuld.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het aangekondig dat die regering beplan om maatreëls in te stel om immigrasie sake meer doeltreffend te hanteer. Ramaphosa het die nasie toegespreek oor die regering se plan om onwettige immigrasiekrisis aan te pak. Hy sê owerhede sal die proses verskerp om ongedokumenteerde

0: bespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore en Suid-Afrikaners verdrink in skuld.
1: SFM Nuus.
0: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het aangekondig dat die regering beplan om maatreëls in te stel om immigrasie sake meer doeltreffend te hanteer. Ramaphosa het die nasie toegespreek oor die regering se plan om onwettige immigrasiekrisis aan te pak. Hy sê owerhede sal die proses verskerp om ongedokumenteerde buitelandse burgers wat onwettig in die land woon te identifiseer. Hy voeg by dat toegewyde howe ingestel sal word om deportasie van ongedokumenteerde migrante te bespoedig. Ramaphosa sê owerhede sal ook inspeksies by maatskappye wat ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens het verhoog.
2: In the past year alone, the Border Management Authority managed to intercept and stop over 450,000 people who are attempting to enter South Africa illegally.
0: Hoe is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore en gespesialiseerde eenhede reg oor Suid-Afrika. Die DA sê toesigbesoeke het getoon dat die stelle nie oral beskikbaar is waar slagoffers sake aanmeld en ondersoekers dit dan nodig het nie. Die party beweer dat verkrachtingsbewysstelle vir kinders in baie gebiede nie beskikbaar is nie en vra die waarnemende minister van polisie Firios Tshabalala in te gryp. Die DALP Lisa Shikelink sê die beskikbaarheid van hierdie stelle is uiters noodsaaklik.
3: Hierdie stelle is noodsaaklik om DNS en ander forensiese bewyse na seksuele misdryf in te samel. Sonder dit word ondersoeke verswak en geregtigheid vertraag. 'N verkrachtingsstel wat in 'n stoor lê, help geen slagoffer nie. Slagoffers verdien waardigheid, professionaliteit en behoorlike ondersoeke, nie leerrakke en verskonings nie. Die DA eis aanspreeklikheid, dringende optrede en 'n betroubare voorsiening van verkrachtingsstelle reg oor die land.
0: Ansie Jeugliga in KwaZulu-Natal beskuldig die EVP daarvan dat dienste in die departement onder sy beheer nie billik gelewer word nie. Die Jeugliga beweer dat geleenthede in EVP-beheerde munisipaliteit hoofsaaklik aan ondersteuners van die party gebied word, terwyl ANC-ondersteuners afgeskeep word. Die Gautengse departement van gesondheid begin vandag met die gefaseerde uitrol van die MEV-voorkomingsinspuiting Lanekapever. Gauteng is as 'n belangrike implementeringsgebied geïdentifiseer weens sy groot bevolking en hoë MEV-las. Die inspuiting sal by 133 fasiliteite beskikbaar gestel word. Die eerste fase fokus op groepe met 'n groter risiko vir MEV-infeksie, waaronder jong mense, sekswerkers en swanger vroue. Suid-Afrikaanse huishoudings sit met skuld van sowat 2,4 miljard rand en kenners waarsku dat die gevolge veel verder strek as finansies. Volgens die nasionale kredietreguleerder het 4,9 miljoen verbruikers benadeelde kredietrekords, terwyl 6,3 miljoen reeds agterstallig is met betalings. Kenners sê die gevolge van toenemende skuld strek verder as net finansies en skuldberaders moedig verbruikers aan om hulp te soek voordat hulle situasie vererger. Sportnes. Die Springbok 7's afrigter Philip Snyman het die hele Blitsbok stelsel geprys nadat Suid-Afrika 'n seldsame dubbel behaal het deur die HIBC 7's reeks te wen en hulle wêreldkampioenskapstitel suksesvol te verdedig. Hy het ook tussen Leeds geprys vir sy aanstelling as manspeler van die jaar en Shilton van Wyk vir sy afronding as die seisoen se voorste puntemaker. Alhoewel die Blitsbokke hulle wêreldkampioenskapskroon behou het, kon hulle nie die seisoen op 'n wennoot in Bordeaux afsluit nie. Hulle het met 21-12 teen Frankryk verloor. Stemmer glo die span bly op die regte pad terwyl hulle voortbou na die Olimpiese Spele.
4: Oor die algemeen ongelooflik trots. Ek dink vir die manne om die liga en die championship te wen, dis regtig waar 'n groot eer en voorreg. So baie trots op die Springbok 7 stelsel. En ek is ongelooflik trots op Tristan. Hy verdien dit. Hy's 'n spesiale mens. So ongelooflik trots op Tristan en ook so klein ietsie vir Shilton wat een van die 7 van die dream team is van die jaar. Maar ja, baie trots op hulle twee en ja, Tristan verdien dit.
0: Geldsake, goud verhandel teen $4,309.19 per fyn ons, Brent 3 olie kos $98.24 per vat, die rand verhandel teen R16.54 teen Amerikaanse dollar, R19.07 teen die euro en R22.07 teen die pond. En dit is die...
1: Luister na 90.1

0: vreemd lê nog ver.
1: Nysna 90.1 SFM. SFM weer.
2: George in Wildernis, C9 die minimum, 17 die maximum, bewolk te weer. Mosselbaai en Hartenbos begin op 11 op na 17 bewolk. En in die Oudtshoorn omgewing, 7 die minimum, 19 die maximum. Hier rondom 6 uur vanmiddag is daar so 25% kans vir reën. Riversdal en Stilbaai begin op 8 op na 16 grade Celsius. Bewolk, Ladysmith, 7 die minimum, 16 die maximum, bewolk te weer. In Pettenberg Baai en Nuisna begin op 11 op na 19 grade Celsius. En is bewolk, hoe dis so 'n typiese wintersdag wat vir ons wag hier in die

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Op soek na 'n een-stopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George, die inkom vanaf Wilderness se kant af, lyk al beter tot jy by Nuisna wegkom. Dan van Madiba af is dit maar besig reg deur. As jy deur Hedelands ry, is dit al vry vloeiend by die golfbaan, maar nog steeds besig bo by Yorkstraat. En dit lyk goed by die Drie Susters sirkels onder in York, daar by die R102. By die lughawe is dit besig voor die lughawe self, en dan in Grootbrak is dit vry vloeiend, Kleinbrak ook. Is besig as jy afdraai daar na Hartenbos se kant toe, daar verby die Garden Walk Mall, en is ook besig dan deur Voorbaai en Diastrand. As jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai is 'n T-aansluiting wat nog swaar verkeer dra, daarna lyk dit al beter.
0: SFM gaan aan en

0: do fancy like. Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: Nou sê my met een keer, nou is dan Wilson Municipaliteit sit klaar blijklik sy voet dwars oor die gebruik van die Go Now elektrische skopfietse op die dorp. Stuart Grobbelaar, die municipaliteit se woordvoerder, sê dit tree in gevolge nasionale verkeers- en vervoerswetgewing en regulasie op het bepaal dat elektrische skopfietse nie op enige openbare pad sy paadjie mag gebruik word. En nou Go Now, dis nou die onderneming wat hierdie fietse uitverhuur, hulle sê, daar is niks in die municipale raamwerk wat dit so beheer nie, hierdie is een nationale, dit is vir N1 pad of die N2 of iets in die lijn, dit is nou nie vir paaie binnen in die dorp nie. So hulle voel hulle kan hulle skopfietsen daar heen. Hy eis dat die municipaliteit ophou om onwettig in sy sake bedrywighede in te meng en onmiddellik een tydelike raamwerk opstel so dat operateurs hulle bedrywighede onder tydelike reëls kan voortsit. En wat wil jy sê, ek dink hierdie oud nogal een ding beet. Ek dink die Stellenbosch stadsraad is daar bykie kleinlik. Ek weet nie of hulle meer geld daar uit wil heen nie, of hulle dit meer wil beheer nie. Dis ons maar altyd maar so van enige raad of waar politiek by betrokke is en so aan. Hulle wil ons maar altyd een vinger in die paai heen. Hulle kan besluit hoe jy die dinge doen. Maar as hulle dit wil heen, moet hulle ons nou maar vinnig inspring en saam met die ouwens werk en duidelike reëls daar stel. Kijk, Stellenbosch is moeilik. Daar is nie parkeerplek nie. Is moeilik om jou kar daar binnen rond te rij. As jy student is, wil jy daar ook vinnig by een plek uitkom, dis daar ook 1 kilo of 2 weg van waar jy is, en so skopfiets is een perfecte manier om daar te kom. Jy klim op, daar gaat jy, dit is hierdie straat. So, ja, ek moet sê, in hierdie aspek, in hierdie specifieke idee, is ek saam met die ou, val hy stadsraad vast. Volgende, waar is jy nou?
1: SFM 90.1 kus langs 104.1 Oudtshoorn omgeving.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: breaking over you.
1: SFM Sport.
2: Ons begin met tennis in die oggendsport met Mira Andreeva wie die jongste Roland Garros vroue kampioen in 34 jaar geword het met 'n oortuigende oorwinning in regstelle oor Maya Kvalinska. Die 19-jarige sal tot 6de op die wêreldranglys styg en het die eerste Russiese vrou sedert Maria Sharapova in 2014 geword om 'n groot trofee te lig. Alexander Zverev het ook 'n eerste Grand Slam titel gevier nadat hy Flavio Cobolli in 5 stelle in die mansfinaal verslaan het. Oor na rugby. Springbok 7's afrigter Philip Snyman het die hele Springbok stelsel geprys nadat Suid-Afrika 'n seldsame dubbel behaal het deur die HSBC 7's reeks te wen en al wêreldkampioenskaps titel suksesvol te verdedig. Hy het ook Tristan Leitz geprys vir sy aanstelling as manspeler van die jaar en Shilton van Wyk vir sy afronding as die seisoen se voorste puntemaker en sy droomspan eerbewyse. Alhoewel die Blitsbokke hul wêreldkampioenskap behou het, kon hulle nie die seisoen op 'n wennoot in Bordeaux afsluit nadat hulle met 21-12 teen Frankryk verloor het nie. Snyman glo die span bly op die regte pad terwyl hulle voortbou na die volgende Olimpiese Spele.
3: Oor die algemeen ongelooflik trots. Ek dink vir die manne om die liga en die championship te wen, is regtig waar 'n groot eer en voorreg. So baie trots op die Springbok 7 stelsel. En ek is ongelooflik trots op Tristan. Hy verdien dit. Hy is 'n spesiale mens. So ongelooflik trots op Tristan en ook so klein ietsie vir Shilton wat een van die 7 van die dream team is van die jaar. Maar ja, baie trots op hulle twee en Tristan verdien dit.
2: En die Vodacom Bulls sal lenste in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd in Dublin op 19 Junie teekom, nadat beide spanne 'n aangrypende halfeindstryd naweek deurgemaak het. Leinster het tuisvoordeel by Croke Park verseker met 'n 20-11 oorwinning oor die DHL Stormers, terwyl die Bulls al 4de en 3de agtereenvolgende VRK-finaalverskyning behaal het. Die Pretoria span het van 21-3 agterstand teruggeveg teen die Glasgow Warriors om 'n plek in 'n herhaling van verlede seisoen se titelbeslissende wedstryd te verseker. En daarmee die einde van die oggendsport.
4: Cool. 90.1 104.1 SFM

0: aand.
1: Ja, daarom is af. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. Opsoek na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
2: SFM, jou weg.

is Snotkop. Nou kom ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Drie mense is maandag dood toe 'n aardbewing van 7.8 die suide van die Filippyne getref het. Geboue het ineengestort en tsunami waarskuwings is uitgereik. Dis daar in die Filippyne. Ebola gevalle in die Demokratiese Republiek van die Kongo styg. Die aantal bevestigde Ebola gevalle staan op 515. Nadat 27 nuwe gevalle bevestig is. Ek hoop in Suid-Afrika het ons goeie beheer oor wie van die Demokratiese Republiek van die Kongo na Suid-Afrika toe kom. Het sy deur te vlieg of met 'n bussie in te ry. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: En as Desmond Wells met Kom Lewe In My, was baie lekker om hierdie maandagoggend saam met jou te kon begin. Ek hoop jy is reg vir die week wat voorlê. Wel, of jy nou reg is of nie, die week gaan aan. Ons moet maar op die trein spring en saam ry. Kan nie agterbly nie. Volgende is dit dan Wasting Time en dit is van Luke B. Wood. Bly ingeskakel.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Langkloof 104.1. Blommetjie wat in kan my in die lekker dooi na bo. Dis in jou en my. Let out a bang. Langkloof Uniondale 104.1 SFM. SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa beloof optrede teen uitbuiting van ongedokumenteerde migrante. Kommer is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore en uitstaande etol skuld sal afgeskryf word.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het gewaarsku dat werkgewers wat ongedokumenteerde migrante vir goedkoop arbeid uitbuit strenge strawe in die gesig staar. Ramaphosa het die nasie toegespreek oor die regering se plan om die onwettige immigrasie krisis aan te pak. Hy sê hulle het verskeie werksplekke ontdek wat ongedokumenteerde migrante onder swak omstandighede werk. Ramaphosa sê sommige ongedokumenteerde migrante word onder die minimumloon betaal en werk langer ure sonder behoorlike vergoeding.
2: Employers who hire undocumented workers and exploit their vulnerability are breaking the law. They undermine our labor laws and standards, they undermine fair competition, and they undermine opportunities for South Africans. Such conduct will attract far stronger penalties and far stricter enforcement.
1: Kommer is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore en gespesialiseerde eenhede regoor Suid-Afrika. Die DA sê toesigbesoeke het getoon dat die stelle nie oral beskikbaar is, maar slagoffers sake aanmeld en ondersoekers dit benodig nie. Die party beweer dat werkgewers wat ongedokumenteerde migrante vir goedkoop arbeid uitbuit, strenge strawe in die gesig staar. Ramaphosa het die nasie toegespreek oor die regering se plan om die onwettige immigrasie krisis aan te pak. Hy sê hulle het verskeie werksplekke ontdek wat ongedokumenteerde migrante onder swak omstandighede werk. Ramaphosa sê sommige ongedokumenteerde migrante word onder die minimumloon betaal en werk langer ure sonder behoorlike vergoeding.
2: Employers who hire undocumented workers and exploit their vulnerability are breaking the law. They undermine our labor laws and standards, they undermine fair competition, and they undermine opportunities for South Africans. Such conduct will attract far stronger penalties and far stricter enforcement.
1: Kommer is uitgespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore en gespesialiseerde eenhede regoor Suid-Afrika. Die DA sê toesigbesoeke het getoon dat die stelle nie oral beskikbaar is, maar slagoffers sake aanmeld en ondersoekers dit benodig nie. Die party beweer dat verkrachtingsbewysstelle vir kinders in baie

0: undermine fair competition, and they undermine opportunities for South Africans. Such conduct will attract far stronger penalties and far stricter enforcement.
1: Ons het gespreek oor tekorte aan verkrachtingsbewysstelle by polisiekantore en gespesialiseerde eenhede regoor Suid-Afrika. Die DA sê toesigbesoeke het getoon dat die stelle nie oral beskikbaar is as slagoffers sake aanmeld en ondersoekers dit benodig nie. Die party beweer dat verkrachtingsbewysstelle vir kinders in baie gebiede nie beskikbaar is nie en vra die waarnemende minister van polisie, Ferios Tshalia, om in te gryp. Is die DALP, Lisa Schikkerling.
2: Hierdie stelle is noodsaaklik om DNS en ander forensiese bewyse na 'n seksuele misdryf in te samel. Sonder dit word ondersoeke verswak en geregtigheid vertraag. 'n Verkrachtingsstel wat in 'n stoor lê, help geen slagoffer nie. Slagoffers verdien waardigheid, professionaliteit en behoorlike ondersoeke, nie leerrakke en verskonings nie. Die DA eis aanspreeklikheid, dringende optrede en 'n betroubare voorsiening van verkrachtingsstelle reg oor die land.
1: Alle onbetaalde en uitstaande e-tol skuld sal afgeskryf word. Die regering sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap sal nie verdere invordering van historiese e-tol skuld nastreef nie. Motoriste wat die e-tol betaal het, terwyl die stelsel wettiglik van krag was, sal nie terugbetalings ontvang nie. Die Departement van Vervoer verwelkom die regering se besluit oor die historiese skuld van die e-tol. Die graderingsagentskap Standard & Poor's het kommer uitgespreek oor munisipale skuld aan Eskom. Die landse munisipaliteite skuld die elektrisiteitsprodusent 130 miljard rand. Standard & Poor's sê die bedrag groei baie vinnig ondanks regeringsingrypings. Die agentskap sê hierdie toename in munisipale skuld maak 'n positiewe finansiële vordering wat Eskom maak ongedaan. Dit het gevra dat die wanbetaling van skuld gestaak word. Eskom dreig om elektrisiteitsvoorsiening aan munisipaliteite wat nie hulle skuld betaal nie af te sny. Sportnes, cricket Lara Wolfhard het goeie vorm met die kol voortgesit en 'n vloeiende 67 van 37 balle aangeteken, terwyl die Protea vroue 136 vir 8 in 'n reënverkorte T20 wêreldbeker openingswedstryd teen Ierland aangeteken het. Andre Dirksen het 26 lopies bygevoeg, terwyl Marizaan Kap die bal aanval uitstekend gelei het met syfers van 4 vir 24 en Ierland vir 120 uitgehaal is, wat die Proteas 'n oorwinning van 16 lopies besorg het. Geldsake. Goud verhandel teen $4,308 10 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $97 7 sent per vat. Die rand verhandel teen R16.56 teen Amerikaanse dollar, R19.10 teen die euro en R22.09 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
3: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Hier in Mosselbaai so 'n bietjie son en dan raak jy meer bewolk met bygaande reën by 2 in die namiddag 11:18. George 9 verdubbel na 18, so 'n bietjie sonskyn dan toenemend bewolk. Bewolk in Eisenach 6:17, Oudtshoorn 7:17 en meestal bewolk. Uniondale bewolk 6:17. Albertina en Stilbaai meestal bewolk met reën plek 7:18. Riversdal 7:18 met reën plek vanoggend en dan verder lyk dit vir my gaan hy redelik bewolk bly en laastens Plet begin op 12 draai by 19 grade Celsius, so 'n bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk en dan 'n vinnig verbygaande reën by of 2 in die namiddag.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
4: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gourikwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gourikwa.co.za.
5: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Hy was Billy Reekie geweest met Miracle. Ja, goeiemorgen, hartelike goeiemorgen en welkom by jou maandag. Ons is al klaar met die eerste week van juni. So hierdie jaar hardloop teen 'n tempo wat skrik vir niks. Ek hoop jy het 'n fantastiese, lekker, geseënde, rustige naweek gehad. As dit rustig vir al jou ding is, jy weet, rustig nie jou ding is nie, hoop ek wat jou naweek ook al was, dit is wat jy wou gehad het. In elk geval, onthou vandag, ek hou jou geselskap tot so 12 uur en in ons eerste uur al die maritieme verwante dinge, wel hoofsaaklik maritieme verwante dinge, soos byvoorbeeld so min of meer in die volgende 10 minute. Kyk ons na die Mosselbaai seeverslag, hoe lyk omstandighede in om en langs die water.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Winkler, Klein Biggie. Nou ja, kom ons kyk langs omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. So die wind tans 10 km per uur vanuit west-suid-westelike richting en rukwinde tot 16 km per uur. Ja, atmosferiese temperatuur lyk vir my so 14 grade Celsius en water 15 grade Celsius. Humiditeit 66% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is op 'n gemiddeld opwaartse traject. Hy die dag ingekom op 1019, sit tans op 1022 en dan hier tussen tussen 2 en 4 uur vanmiddag val hy so met 'n punt en kom terug en dan hier 6 uur vanavond begin hy weer bietjie stadig opwaarts gaan en hy gaan die dag uit op 1024. Dan die duinings vanuit die suid-suid-westelike richting, gemiddelde hoogte so 1.6 meter en intervalle van 13.4 sekondes. 7.32 vanoggend, die son sy kopie uitgesteek. Die kop het nie sy son uitgesteek nie, die son het sy kop uitgesteek hier in Mosselbaai. En hy gaan onder vanavond 28 minute oor 5, en dan jou volgende laaggety 7 minute oor 3. Die eerste hooggety was nou 3 minute oor 9 gewees en dan gaan hy weer onder vanavond so 9:37. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Het lyk vir my jou beste tyd vandag gaan wees so tussen 8 minute voor 6 en 8 minute voor 8 vanavond, wanneer daar 'n hoë aktiwiteit venster is. En dan morgenoggend lyk vir my, as jy vroeg op die waters wil wees, het jy tussen 5 oor 6 en 5 oor 8 morgenoggend het jy 'n gemiddelde aktiwiteit venster.

0: 104.1
1: SFM.
2: Fluister, fluister woorde wat my hart wil gloe.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nou hier in Mosselbaai, tans 9 vaartuie in die hawe, daar is een wat verwag word en hy word vanmiddag verwag, 2 uur. Dan Kaapstad is daar tans 108 vaartuie in die hawe met 68 wat daar verwag word. Oos-London 5 in die hawe, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium nie. Port Elizabeth 44 in die hawe met 25 op pad, Nkura 11 en 8 op pad en dan laastens Durban 82 vaartuie tans in die hawe. 'N Verdere 68 word in die volgende 30 dae verwag. Suid-Afrika en Kenia het pas 'n groot stap geneem om hul bande te versterk. Tydens president William Ruto se staatsbesoek aan Pretoria is 6 nuwe ooreenkomste onderteken wat handel, maritieme vervoer, vaardigheidsontwikkeling, geslagsgelykheid, kuns en kultuur en dan ook sport dek. Nou, die hoogtepunt kan mens dalk sê is 'n ooreenkoms oor standaardisering wat tegniese handelsversperrings verminder en marktoegang vergemaklik. Nog 'n sleutel ooreenkoms fokus op maritieme samewerking wat skeepsverbinding tussen Oos- en Suider-Afrika gaan verbeter en die AFCFTA raamwerk ondersteun. Nou, president Cyril Ramaphosa het beskryf as 'n bewys dat die AFCFTA of AFCFTA reeds intra-Afrika of intra-Afrikaanse of intra-Afrika handel transformeer. Ruto beklemtoon dat hindernisse vinnig afgebreek moet word om handel te versnel. Handel tussen die twee lande het in 2025 tot $650 miljoen gegroei, met Kenia nou Suid-Afrika se grootste handelsvennoot in Oos-Afrika. Die samenwerking strek ook na lugvaart, met sterker bande tussen Kenia's Airways en SAA. Waarom mylpaal vir 'n meer geïntegreerde Afrika.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroete. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroete Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: 1222 aardbewings is in die laaste 24 uur aangeteken. Die sterkste daarvan is 7.8 op die Richterskaal. Nou, daar was net een aardbewing wat sterker as 'n 7 was. Dan was daar 4 tussen 'n 6 en 'n 7 op die Richterskaal. 20 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal. 80 skuddings tussen 'n 4 en 'n 5. 163 tussen 'n 3 en 'n 4. 416 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 538 was onder 'n intensiteit van 2. So daai sterkste een, 7.8, was in die Celebes See, 50 km suidwes van Malapitan in die Filippyne, so ongeveer 8 ure gelede. Dan die nuutste een wat gevoel was, 3.2, en dit was by Ecuador gewees, so uur en 2 minute gelede. En die nuutste aangetekende een, 2.4, en het lyk vir my, hy was daar in Sentraal Griekeland gewees. Hulle sê 32 km noordwes van Chalkida, en dit was 9 minute gelede. Nou is ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel. Dit was 5.6 op die Richterskaal gewees, het was by Punka Dzongkhag in Bhutan, en dit was so ongeveer 14 ure gelede.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: is. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hooftrekke.
1: Gemengde reaksie op president se toespraak oor onwettige immigrasie. Ramaphosa sê immigrasie is 'n wêreldwye kwessie en die Good Party en Rise Mzansi kondig burgemeesterskandidaat vir Kaapstad aan.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Daar heers gemengde reaksie op president Ramaphosa se toespraak van gisteraand oor onwettige immigrasie. Die March in March leier verwelkom die toespraak, maar het wel bygevoeg dat sy bekommerd is dat die president nie die omvang van die onwettige immigrasieprobleem ten volle begryp nie. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê hy verwelkom die erkenning dat dit nie die teenwoordigheid van buitelandse burgers is wat ekonomiese probleme veroorsaak nie, maar die mislukking om die land se ekonomie te laat groei. Intussen het partye soos die EFF en Action SA die president se toespraak skerp gekritiseer. Action SA sê die toespraak was swak en reaksionêr. President Cyril Ramaphosa sê migrasie is 'n kwessie wat baie lande reg oor die wêreld raak. Hy sê Suid-Afrika, soos baie ander nasies, is 'n produk van migrasie wat bydra tot sy diversiteit en demokratiese lewenskragtigheid. Hy sê die land het duidelike wette wat bepaal wie mag binnekom, wat hulle mag doen terwyl hulle in Suid-Afrika is en hoe lank hulle mag bly. Ramaphosa sê die land het besoekers verwelkom in ooreenstemming met internasionale verpligtinge en grondwetlike waardes.
2: The basic principle on which we all agree is that every person within the borders of South Africa should be here legally, not illegally. Every person who works in our country must be legally permitted to work here. Every person who runs a business here must be legally permitted to run such a business.
1: Die president se toespraak skerp gekritiseer. Action SA sê die toespraak was swak en reaksionêr. President Cyril Ramaphosa sê migrasie is 'n kwessie wat baie lande reg oor die wêreld raak. Hy sê Suid-Afrika, soos baie ander nasies, is 'n produk van migrasie wat bydra tot sy diversiteit en demokratiese lewenskragtigheid. Hy sê die land het duidelike wette wat bepaal wie mag binnekom, wat hulle mag doen terwyl hulle in Suid-Afrika is en hoe lank hulle mag bly. Ramaphosa sê die land het besoekers verwelkom in ooreenstemming met internasionale verpligtinge en grondwetlike waardes.
2: The basic principle on which we all agree is that every person within the borders of South Africa should be here legally, not illegally. Every person who works in our country must be legally permitted to work here. Every person who runs a business here must be legally permitted to run such a business. The challenge we have

0: sê die land het besoekers verwelkom in ooreenstemming met internasionale verpligtinge en grondwetlike waardes.
1: The basic principle on which we all agree is that every person within the borders of South Africa should be here legally, not illegally. Every person who works in our country must be legally permitted to work here. Every person who runs a business here must be legally permitted to run such a business. The challenge we have is that some people have migrated to our country irregularly and are here illegally.
0: Die Good Party en Rise Mzansi het Brett Heron as hul burgemeesterskandidaat vir die stad Kaapstad aangewys voor die plaaslike regeringsverkiesing van jaar. Die twee partye het ooreengekom om saam te werk voor hierdie verkiesing. Gister se aankondiging volg op die van Lukhona Mgungi as Rise Mzansi se burgemeesterskandidaat vir die stad Johannesburg. Die leier van die Good Party, Patricia de Lille, sê Heron is 'n burgemeester wat mense se lewens sal verbeter.
2: Brett has always challenged us to look beyond this postcard image of Cape Town. Because a successful city is not just about the beauty of the city, but it is about the quality of life of all the people in the city. Their access to work, their access to dignity, and their access to opportunities.
0: Alle onbetaalde en uitstaande etolskuld sal afgeskryf word. Die regering sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap sal nie verdere invordering van historiese etolskuld nastreef nie. Motoriste wat die etol betaal het, terwyl die stelsel wettiglik van krag was, sal nie terugbetalings ontvang nie. Die departement van vervoer verwelkom die regering se besluit oor die historiese skuld van die etol. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,288.52 per fynons en Brent ruolie kos $97.55 per vat. Die rand verhandel teen $16.59 teen die Amerikaanse dollar, $19.13 teen die euro en $22.13 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $62,485.66. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen seet, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
3: SFM.

0: SFM weer.
1: Nou vir weer vooruitsigte vir die res van die land. 'N bewolkte begin daar in Kaapstad en dan raak hy sonnig 10 op tot by 16. Upington, wolke wat al hoe dikker gaan aanpak, 3.25. Graafrenet, 7.21, meestal bewolk. Bloemfontein, gedeeltelik bewolk, 2 op tot by maximum van 20. Johannesburg, 2.22, wasige lig en dan ook swak ligkwaliteit. Meestal sonnig daar in Mbombela wat begin op 11 en draai by 26. Pietermaritzburg sonnig 8.25 en laastens Sutherland aanvanklike sonskyn en dan raak hy bewolk. Begin op 1, draai by 15 grade Celsius.

0: bly ook, ons gaan weg, ons sterk, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, ons maak dit lekker.

0: to sleep.
1: Kyle, September, nou ek moet vir jou sê, dit voel vir my hierdie weer raak al hoe meer cuddle up type van weer. Maar mens net onder die komberse wil bly, lekker beker, warm sjokolade en net, die wat miskien een fliek kyk of dalk, somme net in die bed bly en rustig wees en net boek lees of wat ook al, jy weet. Maar in elk geval, ek hoop hierdie maandag hanteer en behandel jou nog goed sover. Ek blaas hier die streek en loer na die verkeer. Ek tel nie op hierdie stadium enig iets op wat problematies lyk nie. Ooral volgens my digitale assistent vloei dit normaal. As jy dalk enigsins vir my nuus het rondom verkeer, dan kan jy dit gerus deel WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-1815.
2: 104.1 SFM. You can walk my path.

0: John Belcher, ons word een. Iemand het nou vir my boodskap gestuur en gevra, kan ek asseblief net oor die lug sê watter paai gesluit is en watter in die streek nou en watter oop is nou met hierdie baie reën wat ons gehad het. Nou dit is vir my, daar's te veel paaie vir my om sinvol vir jou te kan sê watter gesluit en watter oop is. So ek wil tog luisteraars maan, gaan gerus na die Facebookblad van die Garden Route District Municipality. Of jy kan anders, wel, by die Facebookblad kan jy in elk geval aansluit by hulle WhatsApp groep en die inligting is daar beskikbaar. Dit is verskeie bladsye, so ek gaan rukkie sit as ek dit vir jou allemaal moet lees. So ja, asseblief, gaan loer een bietjie daar, as jy dalk in die streek moet beweeg en jy wil weet of baie gesluit is, al die inligting is daar beskikbaar. Dis, soos ek gesê het, die Garden Route District Municipality se Facebookblad.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Nuwe getuie verskyn vandag voor die Madlanga kommissie. Gemengde reaksie op president se toespraak oor onwettige immigrasie en die Good Party en Rise Mzansi kondig burgemeesterskandidaat vir Kaapstad aan.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek hervat vandag met 'n nuwe getuie wat na verwagting sal getuig. Die verrigting het verlede week gefokus op die diefstal van 541 kg kokain met 'n geraamde straatwaarde van 200 miljoen rand uit 'n valke stoorfasiliteit in Potchefstroom in 2021. Verskeie beamptes het reeds foute met die hantering van die dwelmfonds in Junie 2021 erken, terwyl die kommissie ondersoek instel na moontlike kriminele opset. Die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senyona, sal na verwagting later van die week getuig te midde van beweringe oor die berging van die dwelms. Daar heers gemengde reaksie op president Ramaphosa se toespraak van gisteraand oor onwettige immigrasie. Die March in March leier verwelkom die toespraak, maar het wel bygevoeg dat sy bekommerd is dat die president nie die omvang van die onwettige immigrasie probleem ten volle begryp nie. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê hy verwelkom die erkenning dat dit nie die teenwoordigheid van buitelandse burgers is wat ekonomiese probleme veroorsaak nie, maar die mislukking om die land se ekonomie te laat groei. Intussen het partye soos die EFF en Action SA die president se toespraak skerp gekritiseer. Action SA sê die toespraak was swak en reaksionêr. Die polisie het meer as 15.000 verdagtes in hegtenis geneem, terwyl meer as 2.700 die afgelope jaar in Suid-Afrika skuldig bevind is aan misdade teen kinders. Volgens die Suid-Afrikaanse polisiediens vorm dit deel van hul pogings om hul stryd teen diegene wat misdade teen kinders pleeg te verskerp. Die polisie het bewustheidsveldtogte en voorkomingsinisiatiewe versterk om Kinderbeskermingsmaand te herdenk. Polisiebestuur dring daarop aan dat leerders ingeligte keuses maak, hulself teen mishandeling uitspreek en kriminele gedrag aanmeld. 'N Polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk, sê hulle bly daar. Ja, leier Jordan Hill-Lewis sê hy verwelkom die erkenning dat dit nie die teenwoordigheid van buitelandse burgers is wat ekonomiese probleme veroorsaak nie, maar die mislukking om die land se ekonomie te laat groei. Intussen het partye soos die EFF en Action SA die president se toespraak skerp gekritiseer. Action SA sê die toespraak was swak en reaksionêr. Die polisie het meer as 15.000 verdagtes in hegtenis geneem, terwyl meer as 2.700 die afgelope jaar in Suid-Afrika skuldig bevind is aan misdade teen kinders. Volgens die Suid-Afrikaanse polisiediens vorm dit deel van hul pogings om hul stryd teen diegene wat misdade teen kinders pleeg te verskerp. Die polisie het bewustheidsveldtogte en voorkomingsinisiatiewe versterk om Kinderbeskermingsmaand te herdenk. Polisiebestuur dring daarop aan dat leerders ingeligte keuses maak, hulself teen mishandeling uitspreek en kriminele gedrag aanmeld. 'N Polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk, sê hulle bly daartoe verbind om kinders te beskerm.

0: Die Afrikaanse polisiediens vorm dit deel van hul pogings om hul stryd teen diegene wat misdade teen kinders pleeg te verskerp. Die polisie het bewustheidsveldtogte en voorkomingsinisiatiewe versterk om kinderbeskermingsmaand te herdenk. Polisiebestuur dring daarop aan dat leerders ingeligte keuses maak, hulself teen mishandeling uitspreek en kriminele gedrag aanmeld. 'N Polisiewoordvoerder, Luitenant-Kolonel Amanda van Wyk, sê hulle bly daartoe verbind om kinders te beskerm en te verseker dat oortreders voor die reg gebring word.
1: While Child Protection Month may be concluding, the responsibility to protect children remains a year-round commitment. Parents, caregivers, educators, communities and all sectors of society are urged to remain vigilant and report any form of abuse, neglect or exploitation involving children.
0: Die Good Party en Rise Mzansi het Brett Herron as hul burgemeesterskandidaat vir die stad Kaapstad aangewys voor die plaaslike regeringsverkiesing van jaar. Die twee partye het ooreengekom om saam te werk voor hierdie verkiesing. Gister se aankondiging volg op die van Lukona Mgungi as Rise Mzansi se burgemeesterskandidaat vir die stad Johannesburg. Die leier van die Good Party, Patricia de Lille, sê Herron is 'n burgemeester wat mense se lewens sal verbeter.
2: Challenge us to look beyond this postcard image of Cape Town. Because a successful city is not just about the beauty of the city, but it is about the quality of life of all the people in the city. Their access to work, their access to dignity, and their access to opportunities.
0: Standard Bank sê is as Suid-Afrika se mees AI-volwasse bank en tweede in die Midde-Ooste en Afrika aangewys in die eerste Evident AI Index vir banke. Business Tech berig die onafhanklike opname het 25 banke in die streek beoordeel op grond van talent, innovasie, leierskap en deursigtigheid. Standard Bank was ook eerste in die innovasiekategorie. Die groep sê meer as 20.000 werknemers gebruik reeds AI-hulpmiddels.
3: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
4: Hallo almal, ek is Leah en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Ons kyk weer na jou weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 11 draai by 18 grade Celsius. Aanvanklike sonskyn, dan raak dit bewolk met so verbygaande reënbui of 2 in die namiddag. George, bietjie sonskyn, dan toenemend bewolk, 9 verdubbel na 18, 6, 17 en bewolk daar in Huisna. Oudtshoorn meestal bewolk, 7, 17. Uniondale bewolk 6-17, Albertina en Stilbaai 7-18, meestal bewolk met reen plek. Riversdal reen plek vanoggend, verder bewolk 7-18 en laastens Plettenbergbaai begin op 12 draai by 19 grade Celsius. So bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk met so vinnige reenbui of 2 in die namiddag.
0: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars Heiken chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak blom en herinneringe wortel skiet.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Nuwe getuie verskyn vandag voor die Madlanga kommissie, gemengde reaksie op president se toespraak oor onwettige immigrasie en die Good Party in Rise Mzansi kondig burgemeesterskandidaat vir Kaapstad aan.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek hervat vandag met 'n nuwe getuie wat na verwagting sal getuig. Die verrigting het verlede week gefokus op die diefstal van 541 kg kokain met 'n geraamde straatwaarde van 200 miljoen rand uit 'n valkestoorfasiliteit in Potchefstroom in 2021. Verskeie beamptes het reeds foute met die hantering van die dwelmfonds in Junie 2021 erken, terwyl die kommissie ondersoek instel na moontlike kriminele opset. Die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senyona, sal na verwagting later van die week getuig te midde van beweringe oor die berging van die dwelms. Daar heers gemengde reaksie op president Ramaphosa se toespraak van gisteraand oor onwettige immigrasie. Die March in March leier verwelkom die toespraak, maar het wel bygevoeg dat sy bekommerd is dat die president nie die omvang van die onwettige immigrasieprobleem ten volle begryp nie. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê hy verwelkom die erkenning dat dit nie die teenwoordigheid van buitelandse burgers is wat ekonomiese probleme veroorsaak nie, maar die mislukking om die land se ekonomie te laat groei. Intussen het partye soos die EFF en Action SA die president se toespraak skerp gekritiseer. Action SA sê die toespraak was swak en reaksionêr. President Cyril Ramaphosa sê immigrasie is 'n kwessie wat baie lande reg oor die wêreld raak. Hy sê Suid-Afrika, soos baie ander nasies, is 'n produk van migrasie wat bydra tot sy diversiteit en demokratiese lewenskragtigheid. Hy sê die land het duidelike wette wat bepaal wie mag binnekom, wat hulle mag doen terwyl hulle in Suid-Afrika is en hoe lank hulle mag bly. Ramaphosa sê die land het besoekers verwelkom in ooreenstemming met internasionale verpligtinge en grondwetlike waardes.
2: The basic principle on which we all agree is that every person within the borders of South Africa should be here legally, not illegally. Every person who works in our country must be legally permitted to work here. Every person who runs a business here must be legally permitted to run such a business. The challenge we have is that some people have migrated to our country irregularly and are here illegally.
1: Die polisie het meer as 15,000 verdagtes in hegtenis geneem terwyl meer as 2,700 die afgelope jaar in Suid-Afrika skuldig. Hy sê Suid-Afrika, soos baie ander nasies, is 'n produk van migrasie wat bydra tot sy diversiteit en demokratiese lewenskragtigheid. Hy sê die land het duidelike wette wat bepaal wie mag binnekom, wat hulle mag doen terwyl hulle in Suid-Afrika is en hoe lank hulle mag bly. Ramaphosa sê die land het besoekers verwelkom in ooreenstemming met internasionale verpligtinge en grondwetlike waardes.
2: The basic principle on which we all agree is that every person within the borders of South Africa should be here legally, not illegally. Every person who works in our country must be legally permitted to work here. Every person who runs a business here must be legally permitted to run such a business. The challenge we have is that some people have migrated to our country irregularly and are here illegally.
1: Die polisie het meer as 15,000 verdagtes in hegtenis geneem terwyl meer as 2,700 die afgelope jaar in Suid-Afrika skuldig bevind is aan misdade

0: must be legally permitted to work here. Every person who runs a business here must be legally permitted to run such a business. The challenge we have is that some people have migrated to our country irregularly and are here illegally.
1: Die polisie het meer as 15,000 verdagtes in hegtenis geneem terwyl meer as 2,700 die afgelope jaar in Suid-Afrika skuldig bevind is aan misdade teen kinders. Volgens die Suid-Afrikaanse polisiediens vormde deel van hul pogings om hul stryd teen diegene wat misdade teen kinders pleeg te verskerp. Die polisie het bewustheidsveldtogte en voorkomingsinisiatiewe versterk om kinderbeskermingsmaand te herdenk. Polisiebestuur dring daarop aan dat leerders ingeligte keuses maak, hulself teen mishandeling uitspreek en kriminele gedrag aanmeld. 'N Polisiewoordvoerder, Luitenant-Kolonel Amanda van Wyk, sê hulle bly daartoe verbind om kinders te beskerm en te verseker dat oortreders voor die reg gebring word.
2: While Child Protection Month may be concluding, the responsibility to protect children remains a year-round commitment. Parents, caregivers, educators, communities and all sectors of society are urged to remain vigilant and report any form of abuse, neglect or exploitation involving children.
1: Die Good Party en Rise Mzansi het Brett Heron as hul burgemeesterskandidaat vir die stad Kaapstad aangewys voor die plaaslike regeringsverkiesing van jaar. Die twee partye het ooreengekom om saam te werk voor hierdie verkiesing. Gister se aankondiging volg op die van Lukhona Mgungi as Rise Mzansi se burgemeesterskandidaat vir die stad Johannesburg. Die leier van die Good Party, Patricia de Lille, sê Heron is 'n burgemeester wat mense se lewens sal verbeter. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,291.40 per fynons en Brent ruolie kos $97.64 per vat. Die rand verhandel teen $16.57 teen die Amerikaanse dollar, $19.08 teen die euro en $22.08 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,093.82. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1. Desiree,
3: jy weet jy hoort by my. Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: that again.
1: Thunder.
0: I love you.
2: Hey, nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
0: En self skiere.
2: Nou klap jy my mos.
0: Stander, jammer, Robel. But I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
5: SFM.

0: Verdien.
1: En dis baie gevaarlik om met vier te speel, dis Liani my. Omi Rollercoaster is 13 na 12, welkom by maandagmiddag 8 van juni 2026, tans bewolk hier in die begroter George omgeving, dalk het jy sonskyn maandag, meneer die licht wat blauw is daar by jou, maximum van so 17 grade Celsius wat die weerkaart aandui en wys ook reën vir later vanmiddag. Andersins, ek hoop jou naweek was brisgewend, dat jy vars is en die week op 'n goeie noot begin het en dat die maandag jou so ver goed behandel, dat jou oggend lieflik was en ek glo dat jy het nou al 'n idee in watter rigting jou maandag gaan stuur. Kyk, as jy nou 'n storms ondersteuner is, weet ek dat jy het nou nie gisteroggend met 'n glimlag opgestaan nie, maar storms was eenvoudig net swak geweest. Krediet aan die bulle, ek het die eerste helfte dopgehou van die bulle en die bulle het gelyk soos 'n span wat nooit gaan opgee nie, veral met daardie geel kaart wat Pollard gekry het. Ek kon net die eerste helfte dobbel en later die aand toe ek sien gaan loer na die telling, toe sien ek uiteindelik hierdie bulle gewen. So baie geluk aan die bulle en kom ons hou nou net duim vas wat hulle dalk die trofee sal lig, nê?
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith,

0: Ellie Ryder, I Feel Light, het is 22:12, het is maandagmiddag, jy is op SFM saam met my, en Rico Harris tot so voor 3. Mosselbaai Municipaliteit wil net weer onder die inwoners aandag bring, dat daar tydelike bibliotieksluiting gaan wees, as gevolg van personeelopleiding. Dit is dan vir komende woensdag, 10 juni, die Ruiterbos Bibliotheek, Sonskynvallei Bibliotheek, as ook die toekomsbibliotheek, en dan donderdag die 11de juni, is dit dan die sluiting vir Brandwag Bibliotheek, Buysplaas Bibliotheek, die sluitings wat dan nodig is, om te verseker dat die personeel voortgaan, om vaardighede te bou, gehalte van dienste wat dan aan die gemeenskap gelever word, so ook te verbeter.
1: SFM, jou weg, deur die wêreld.

0: klankdag gewees van Heidi. Wat hart laat lag is daardie een getitel. En soos ek altyd sê, lag is goeie medisyne vir die siel, né? So ek hoop so deur die loop van jou maandag kry jy daarom genoeg lag in om net so 'n bietjie stres, spanning te vermiddig te verminder en die gemoed en die emosionele welstand so 'n bietjie verbeter. Dis presies 12:30. Die Blitsbokke, hulle het wel 'n paar veldslae het hulle verloor, maar hulle het die uiteindelike sewes oorlog het hulle gewen, so baie geluk. Nou die Suid-Afrikaners het dan genoeg gedoen om vir die tweede jaar op 'n streep as die wêreldkampioenspan aangewys te word, selfs nadat hulle met 21-12 teen Frankryk in die beker halfeindstryd en 40-14 teen Spanje in die wedstryd om die derde plek verloor het. Suid-Afrika se grootste teenstanders om die uiteindelike kampioenskapslauwere, Australië en Argentinië, het dan nie vir die groot uitspeelwedstryde gekwalifiseer nie en dit het MP Visser hulle se pad na die titelglorie baie meer gelyk gemaak. Blitsbokke het vroeër die Hong Kong toernooi gewen terwyl hulle naas wenners ook was en dan praat die mens nie eens van hul reeks sege in die gewone seisoen nie toe hulle 'n rits toernooie op 'n streep gewen het. So MP is trots op sy troepe.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
0: Dis 29 weg vanaf 1 uur, Quentin Prinsloo se reën oor my. Smaak ook 'n draai by K2 se Tonight.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: 90.5

0: Dis 'n maandagmiddag, jy is ingeskakel op SFM, Otto, ek en my beter helfte. Kyk toe, soos vroeër beloof, met tonight, 8 Junie 2026, rapper Kanye West, verjaar op hierdie maandag saam met jou. Dan sien ek ook Rosena, sy is YouTube ster, Perry, ook YouTube ster, huis, Instagram ster, Tori, televisie, actrice, Tom, hy is pop, sanger, Clayton, Instagram ster, en TikTok ster, Rosie Ryder. Suid-Afrikaanse sangeres Sally Vaughan, gebore 8 Junie 1944, sou ook vandag saam met jou verjaar het. Bekend as Mama Country, word nou vertreffer soos Glory, Glory, Hallelujah, Somewhere Between en ook The Friends Song. Dan ook gesien dat die Britse sangeres Bonnie Tyler, 75 jaar oud, The World Starts Tonight, debuutalbum vrygestel 1977. So drie bekendes aan wie jy vandag verjaar, veel geluk met jou verjaarsdag, mag jou dag dan gevul wees met liefde en lag en geniet die bederf.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: XFM.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
1: Kom ons gaan huis toe met vier werke, hou my stywer teen jou vas. Thomas, beautiful as you. 6 minute nou, voor 1, goeiemiddag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kommer uitgespreek oor moontlike spookonderwysers in skole en twee liggame in Krokodilrivier gevind terwyl soektog na derde slagoffer voortduur.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. 8 provinsiale onderwysdepartemente verkeer onder druk om meer as 22,000 werknemers rekord se ondersoek wat nie met die regering se betaalstaat data ooreenstem nie. Dit volg op die Onderwys-Arbeidsverhoudinge Raad se landwye verifikasie oefening. Die oefening dek meer as 21,000 openbare skole en meer as 407,000 onderwyspersoneel. Die raad sê die bevindinge verhoog die moontlikheid dat bedrieërs salarisse vir spookonderwysers kan eis. Intussen sê hulle dat hulle oefening ook meer as 610,000 ongedokumenteerde leerlinge in skole geïdentifiseer het. Die stad Kaapstad het die laagste aantal voedselgedraagde siektes in 3 jaar aangeteken. Die stad het tydens sy Wêreldvoedselveiligheidsdag herdenkings aangekondig dat slegs 13 voorvalle van voedselgedraagde siektes hierdie boekjaar aangemeld is. Kaapstad het omgewingsgesondheidspraktisyns wat voedselpersele inspekteer en klagtes oor voedselgedraagde siektes ondersoek. Die praktisyns doen ook opvoedings- en uitreikaktiwiteite oor voedselveiligheid en higiëne. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine, sê alle burgers moet die higiënebeginsels nakom.
2: Handling food properly not only reduces the risk of illness, but it also extends the life of the produce. Food wastage is a global concern, but so too are rising food costs. Make sure you read storage instructions and pay careful attention to how food is prepared and stored, particularly fresh produce like fruits and vegetables.
1: Twee mense is doodgevind in die Krokodilrivier in Nelspruit in Mpumalanga, terwyl die polisie voortgaan om na 'n derde slagoffer te soek. Die liggame van 'n 20-jarige man en 'n vrou wat vermoedelik tussen 18 en 23 jaar oud is, is gister gevind. Die slagoffers is gevind waar hulle vasgekeer was binne 'n wit sportnuts voertuig wat in die rivier onder water was. Polisiewoordvoerder, Luitenant-kolonel Jabu Ndebane, sê die soektog na 'n derde slagoffer het vanoggend begin.
3: As police were preparing to leave the scene, another family arrived and informed members that their son has been reportedly travelling in the vehicle. According to the family, he has not returned home and they have been unable to reach him on his cell phone. They believe he might be the third victim as he's still missing in the river. The SAPS search and rescue team may continue searching for the possible third victim. A case of capable homicide has been opened and investigation is ongoing.
1: Kusatu verwelkom President Cyril Ramaphosa se toespraak oor immigrasie uitdagings. Ramaphosa het sommige burgers se kommer oor onwettige immigrante in die land erken. Kusatu sê die toespraak bevestig dat hierdie kommer gehoor is. Kusatu woordvoerder Zanella Sabela sê hulle stem saam met die president dat geweld nie geduld kan word nie. Internasionale nuus. Daar word gevrees dat ten minste 15 mense dood en meer as een sê die soektog na 'n derde slagoffer het vanoggend begin.
3: As police were preparing to leave the scene, another family arrived and informed members that their son has been reportedly travelling in the vehicle. According to the family, he has not returned home and they have been unable to reach him on his cell phone. They believe he might be the third victim as he's still missing in the river. The SAPS search and rescue team may continue searching for the possible third victim. A case of capable homicide has been opened and investigation is ongoing.
1: Kusatu verwelkom President Cyril Ramaphosa se toespraak oor immigrasie uitdagings. Ramaphosa het sommige burgers se kommer oor onwettige immigrante in die land erken. Kusatu sê die toespraak bevestig dat hierdie kommer gehoor is. Kusatu woordvoerder Zanella Sabela sê hulle stem saam met die president dat geweld nie geduld kan word nie. Internasionale nuus. Daar word gevrees dat ten minste 15 mense dood en meer as 120 besoek

0: die uitdagings. Ramaphosa het sommige burgers se kommer oor onwettige immigrante in die land erken. Kusatu sê die toespraak bevestig dat hierdie kommer gehoor is. Kusatu woordvoerder Zanela Sabela sê hulle stem saam met die president dat geweld nie geduld kan word nie. Internasionale nuus. Daar word gevrees dat ten minste 15 mense dood en meer as 120 beseer is na 'n te kragtige aardbewing vanoggend die suide van die Filippyne getref het. Die aardbewing van 7,8 het tot tsunami waarskuwings oor die Filippyne, Indonesië, Japan en Maleisië gelei. Volgens owerhede is rampbeamptes tans besig om die skade te bepaal. Die aardbewing het plaasgevind toe die nuwe skooljaar in die Filippyne begin het. President Ferdinand Marcos Jr. het alle regeringsagentskappe beveel om noodvoorrade en ontruimingssentrums voor te berei. Ten slotte sportnuus. Die Springbok vroue sewes se wêreldkampioenskap veldtog het in 'n teleurstelling geëindig nadat hulle 12de geëindig het en 'n plek in volgende seisoen se topreeks misgeloop het. Hoofafrigter Sizzle Afrika het gesê die span het by oomblikke gehalte getoon, veral in hulle openingswedstryd teen Frankryk, maar het gesukkel om konsekwentheid te handhaaf soos die naweek aangegaan het. Afrika sê dat daar duidelike vordering oor die seisoen was en glo dat die gaping na die topspanne nie wyd is nie. Kaptein Zintle het daardie sentiment beaam en gesê die poging was deurgaans daar terwyl Suid-Afrika deur 'n gebrek aan ervaring uitgeskakel is en nie 'n gebrek aan toewyding nie.
1: Very tough weekend. I think we've set a target on our backs by putting up so much good performances in Spain. And that goes without saying, I'm really, really proud of the girls and fighting from day one up until day three as well. And even though the results didn't go our way, I'm really proud of us. I think there's a lot of boxes that we can tick, not just from this weekend as well, from the rest of the season. Having to qualify for 7-3 to where we are today, we really, really can attest to ourselves and then the whole system as a whole without just reflecting on this weekend's results as well, yeah.
0: En op daardie sportnoot, dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2 uur vanmiddag.
2: PSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou streekstasie is FM

0: Darren's ewige liefde hier in my hart, hy het ook so aan deur geglip. Ons het voor Darren het ons 20 minute gehad van ononderbroke musiek, die maandag weergawe gewees van ons daaglikse top 4 middag ete treffers wat jy snit vir snit en noot vir noot geniet het. Ek sien dat die verkeer vloei nou weer goed hier in Meade Cathedral straat, so net na 1 sien ek dat die verkeer buffer aan buffer was. Ek neem aan dat die skole verdaag het. Ek dink dat die leerders het ook weer begin met die skryf van eksamens. Alle sterkte vir die leerders wat tans besig is met eksamens en mag jou harde werk beloon word, mag jy kalm en vol selfvertroue elke vraestel dan aanpak en onthou, glo in jouself, doen jou beste en dat elke stap vorentoe 'n prestasie is, jy kan dit doen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-.

0: Dis Piet Pompies, nabij een verte, juist op SFM, 27 voor 2. Die Bulle het gekies om na Suid-Afrika terug te keer, sal morgen aankom na al epiese oorwinning van 22-21 oor die Glasgow Warriors by Murrayfield. Die span sal dan tyd spandeer om te herstel van al half-eindstryd inspanning en voor te berei om die verdedigende kampioene Leinster in herhaling van die 2025 finaal aan te pak. Die Croke Park met 'n kapasiteit van 82,000 is dan die enigste geskikte stadion wat in die Dublin gebied beskikbaar is vir volgende naweek se finaal. Verlede seisoen se eindstryd ook daar het Leinster die Bulle 32-7 voor 'n skare van 46,127 geklop. Ook dan die vierde keer in 5 seisoene dat die Bulle die Verenigde Rugby Kampioenskap skouspel bereik het. Maar hulle moet dan nog die trofee lig. Die Bulle het vroeger in die seisoen byna 'n maand op toer in Europa het hulle deurgebring en na 'n Weste Kampioenskap ronde van 16 uitspeel nederlaag teen die Glasgow Warriors 4 April het hulle gekies om in Europa te bly om voor te berei vir wedstryde teen die Dragons 17 April, die Salads die volgende week. Ek het so uitgesien na die twee Suid-Afrikaanse spanne in die Verenigde Rugby Kampioenskap finaal vir 2026 en dit is nou die Stormers en die Bulle. Ek het so gehoop dat die Stormers die afgelope naweek sou wen hulle het hulle self in die voet geskiet want hulle het gelyk so 'n span wat glad nie saam geoefen het nie. So nou gaan dit die Bulle wees wat dan weer gaan reis, maar ons staan bankvas agter die Bulle, nê?
1: SFM, ons kikker jou dag op.
0: In die stroom, stil en lerm, 34 na 1,

Suiderkruis, gesing deur Quagga Bees. Jy's ingeskakel by SFM saam met my en Rico Aries. Ons is saam tot so voor 3. Die inwoners van Mossel Bay moet kennis neem dat die Mossel Bay munisipaliteit se hoofoproepsentrum lyn die 044-606-5000 lyn is tans nie beskikbaar nie weens 'n tegniese fout. Inwoners word versoek om die volgende alternatiewe kontaknommer te gebruik: 044-050-8000. Die nommer moet dan gebruik word vir diensleweringsnavraag en dringende sake terwyl die hooflyn af is. En daardie telefoonnommer kan jy ook kry op die Mossel Bay munisipaliteit se Facebookblad. Maandagmiddag 15 weg vanaf jou nuus op die uur om 2 Gina G. Ons maak ook musiek met Nicholas Lowe. Sê net as jy dit wil doen.

0: Hier om te bly.
1: 7 minute weg vanaf Junies op die uur om 2. Bly ingeskakel daarvoor net na Low Vegas Mambo number 5. Nou is it's a happy day. Op jou kant ook. Dis bevolk hier by my in George. Hier is Saul Caruso.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die departement van binnelandse sake werk aan strenger maatreëls teen onwettige immigrasie en Suid-Afrika teken meer as 14 miljard strooipos oproepe in 5 maande aan.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die departement van binnelandse sake sê Suid-Afrikaners kan strenger maatreëls teen onwettige immigrasie verwag, insluitend sterker grensbeheer, meer inspeksies en vinniger deportasies. Die planne volg op president Cyril Ramaphosa se onlangse aankondiging oor onwettige migrasie. Die jong minister van binnelandse sake sê sommige van die maatreëls het reeds befondsing ontvang en kan binnekort ingestel word. Die voorgestelde ingryping sluit gespesialiseerde howe in om deportasies te bespoedig, strenger straffe vir werkgewers wat immigrasiewette oortree, die geleidelike verskuiwing van vlugtelingsontvangsentrums na grensposte en die uitfasering van die groen identiteitsboek. Ex en SA sê die spesiale ondersoekeenheid moet die bates van die voormalige Ekurhuleni stadsbestuurder Imogen Masazi konfiskeer weens beweerde korrupsie. Dit volg op 'n Sunday Times artikel wat ernstige beweringe van plundering teen Masazi uiteensit. Die party sê openbare fondse moet gebruik word vir dienslewering, nie om polities verbinde individue te verryk nie. Ex en SA se Tumelo sê hulle is daartoe verbind om te verseker dat daar verantwoording gedoen word vir geld wat van inwoners gesteel is en dat dit teruggevorder word.
2: Action SA is alarmed that XET Solutions continues to receive business from the city of Ekurhuleni despite outstanding calls for an investigation into this tender. As an immediate intervention, all payments to the company must be suspended until the city can prove value for money was achieved. This tender must further be referred to the Municipal Public Accounts Committee without delay and treated as a matter of urgent priority. Only through immediate action, asset recovery and uncompromising accountability will the people of Ekurhuleni see justice.
1: Die Vrystaatsdepartement van Onderwys het 'n ondersoek van stapel gestuur na die beweerde aanranding van 'n 18-jarige leerder by die Tombola skool vir dowes en blindes. Die voorval het na beweringe personeel lid betrek en is deur twee huisouers en 'n onderwyser waargeneem. Die leerder het mediese hulp ontvang en 'n strafsaak is by die polisie aanhange gemaak. Die LER van onderwys, Dr. Mamiki Maboya, het die voorval veroordeel en gesê die departement het geen toleransie vir geweld of mishandeling in skole nie. Beradingsdienste is gereël terwyl die ondersoeke voortduur. Data van Truecaller toon dat Suid-Afrika meer as 14,4 miljard strooipos oproepe tussen Januarie en Mei aangeteken het. Dit kom ten spyte van pogings deur die regering en die inligtingreguleerder om ongevraagde telebemarking in die land te bekamp. Die maatskappy het bevind dat die volume strooipos oproepe ongeveer 22% hoër was as in dieselfde tydperk verlede jaar. Truecaller sê strooipos boodskappe het ook met meer as 60% oor dieselfde tydperk gestyg. Die maatskappy sê egter dat blokkering die groei in strooipos oortref. Internasionale nuus. Die Verenigde Nasies bystandsending in Afghanistan het 'n beroep op Taliban owerhede gedoen om alle mense gelyk te behandel. Dit volg op berigte van vroue wat in die westelike Afghanistan aangehou word omdat hulle na bewering nie aan klere draagvereistes voldoen het nie. Plaaslike media berig dat ten minste 21 vroue en meisies verlede week in die provinsie dat Suid-Afrika meer as 14,4 miljard strooipos oproepe tussen Januarie en Mei aangeteken het. Dit kom ten spyte van pogings deur die regering en die inligtingreguleerder om ongevraagde telebemarking in die land te bekamp. Die maatskappy het bevind dat die volume strooipos oproepe ongeveer 22% hoër was as in dieselfde tydperk verlede jaar. Truecaller sê strooipos boodskappe het ook met meer as 60% oor dieselfde tydperk gestyg. Die maatskappy sê egter dat blokkering die groei in strooipos oortref. Internasionale nuus. Die Verenigde Nasies bystandsending in Afghanistan het 'n beroep op Taliban owerhede gedoen om alle mense gelyk te behandel. Dit volg op regte van vroue wat in die westelike Afghanistan aangehou word, omdat hulle na bewering nie aan klere draagvereistes voldoen het nie. Plaaslike media berig dat ten minste 21 vroue en meisies verlede week in die provinsie Herat aangehou

0: egter dat blokkering die groei instrooipos oortref. Internasionale nuus. Die Verenigde Nasies bystandsending in Afghanistan het 'n beroep op Taliban owerhede gedoen om alle mense gelyk te behandel. Dit volg op regte van vroue wat in die westelike Afghanistan aangehou word, omdat hulle na bewering nie aan klere draagvereistes voldoen het nie. Plaaslike media berig dat ten minste 21 vroue en meisies verlede week in die provinsie Herat aangehou is. Die VN sê dit wek ernstige menseregte bekommernisse. Dit sê alle mense het die reg op vryheid van beweging en is geregtig op gelykheid voor die wet. Sportnuus. Rassie Erasmus het 'n Springbokgroep van 51 spelers, insluitend 21 onervare spelers, vir die eerste oefenkamp van die seisoen in Johannesburg aangewys. Die Woudekombulle groep is nie beskikbaar nie, weens hul Verenigde Rugby Kampioenskap instryd verpligtinge, wat die deur oopmaak vir verskeie junior en senior onder 20 spelers om in die mengsel ingesluit te word. Erasmus sê die mengsel van ervare veldtogspelers en opkomende talent is ontwerp om die diepte van die groep te versterk en samehorigheid te help bou. Intussen sal hulpafrigter Tony Brown SA Rugby na die 2027 Rugby Wêreldbeker verlaat om in 2028 'n rol by Nieu-Seelandse rugby te aanvaar. Geld sake. Goud verhandel teen $4,301.38 per fyn ons en Brent olie kos $96.44 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,202.76. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
1: Ek is verlief, maar nie op jou.
2: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SK.

0: engine probleme, groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: chill.
1: 'N bietjie stoom afblaas seker ook nee. Elof, bietjie chill is daardie ene. Getitel is 14 nou na 2, dis die laaste uur van ons maandagmiddag saamker en ek hoop dat hierdie maandag doen jou goed so ver nê. 8 Junie 2026 na vandag is daar so 29 maandag wat nog oor is van 2026. Die laaste maandag sal dan wees op die 28ste Desember 2026. Stella, hierdie stukkie aarde, sit nou die muziek voort.
2: SFM, volgoed muziek.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.

0: is 22 na 2, Fallout Boy, Beer It Sammy, John Meyer. Sien ook dat die Oudtshoorn Municipale landlyne is ook tans af. En die noodnommers om die Municipale Beheerkamer direct te kontak is 063-651-4675 of 063-651-4676. Inligting kan jy ook kry op die Oudtshoorn Municipaliteit se Facebook blad. Partytjie, slaap, herhaal. Hier is Armand Hofmeyer.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Spoegwolf, stikkend, bring ons by 2:30. In ons sport, volgens rapport, is die haie se hele agter Apelele Fassi, 'n sabbatsverlof is hy toegestaan om in Japan te speel. Hy sal dan in juni volgende jaar na Durban terugkeer. Dis nog nie bekend by watter span in Japan die 28-jarige sal aansluit nie, en Fassi word dan die jongste voorse springbok wat 'n winsgewende geleentheid in Japan dan aangryp. Die haie spanmaat Grant Williams, Bulle se bok Dio Curdley, Arend se Roan Orkie het dan ook kontrakte met die Japaneese klubs vir volgende seisoen gesluit. Fassi se dreigende vertrek sal aan die haie en afrigter JP Petersen lig in die heel agterste posisie laat, en die opkomende vooruitsig Siaya, hy het ook dan goed gefaas sedert hy na die seniorspan opgeroep is, maar die haie het dan onlangs die jong talente Luan en Kunene aan die bulle verloor, en Fassi het onlangs teruggekeer na oefening nadat hy dan van 'n skouer-operasie herstel het en is ingesluit in 51-man springbokgroep vir 'n seisoen op een dubbel wedstryde in Kebega, en die groep dek dan die springbokke teen die Barbarians Suid-Afrika A teen Zimbabwe wedstryde die 20ste Junie.
1: SFM, eenvoudig

0: Stefania.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
3: 104.1 SFM.

0: 42 nou na 2, jy's op SFM saam met my Enrico Aries. Navorsers by die Wit Universiteit se Mobiliteit en Elektrifiseringsnavorsing vir Afrika Laboratorium. Nou hulle het 'n internasionale ekspedisiespan het hulle gehelp om 'n rekordpoging voor te sit om by die meeste lande in 'n Telsa saai betrek te besoek, gelei deur professor Lesedi en dokter Mohammed het die span die Cyber Locos groep in maart aangebied en 'n kritieke laai probleem het hulle opgelos wat verhoed het dat die voertuig behoorlik aan plaaslike elektriese stelsels kon koppel. Wat sê dat die voorval beklemtoon die uitdagings waarmee elektriese voertuig reis in Afrika te kamp het en die behoefte aan betroubare laai infrastruktuur en praktiese mobiliteitsoplossings.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Plastiek SA versterk rivieropvanggebied projekte vir Wêreldoseane Dag. En OVK waarsku teen onwettige gebruik van logo in verkiesingsveldtogte.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Plastiek SA versterk samewerkende rivieropvanggebied projekte reg oor Suid-Afrika om te keer dat plastiekbesoedeling in riviere, strome en oseane beland. Wêreldoseane Dag word jaarliks op 8 Junie herdenk. Die organisasie koördineer munisipaliteite, produsente, verantwoordelikheidsorganisasies, herwinners, skole, besighede en gemeenskapsgroepe om afvalbestuur, herwinningsinfrastruktuur en skoonmaakveldtogte in prioriteitsopvanggebiede te versterk, insluitend erg besoedelde rivierstelsels in Kaapstad, se Helderberg en Strandgebiede. Plastiek SA ondersteun ook vlaggenskap-inisiatiewe in Durban en Bosbokrand, sowel as afvalverwerkingssentrums om waarde te skep uit moeilike herwinbare materiale, plaaslike versamelings, volumes te verhoog en marine rommel te verminder. Volhoubaarheidsdirekteur Douw Steyn het Suid-Afrikaners aangespoor om die dit begin by my oproep tot aksie te ondersteun deur herwinbare materiale te skei, afval verantwoordelik te verwyder en by skoonmaakpogings aan te sluit om die landse waterweë en oseane te beskerm. Die ADO-komitee oor Luitenant-generaal Nhlanhla Makwanazi sê dat hulle kommer na die spieke Toko de Diza sal neem nadat die gesamentlike staande komitee oor intelligensie versuim het om te reageer op 'n versoek om toegang tot inspekteur-generaal van intelligensie verslag. Die komitee sê dat 'n formele brief wat op 19 Mei gestuur is, onbeantwoord gebly het. Dit sê die gebrek aan reaksie het kommer laat ontstaan dat inligting weerhou word. Die komitee dring daarop aan dat hulle geregtig is om die verslag te besigtig kragtens wetlike protokolle vir geklassifiseerde inligting. Lede het ooreengekom om die saak verder te vat. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika waarskuw politieke partye en kandidate teen die gebruik van hul naam, logo of handelsmerk in veldtogmateriaal. Die kommissie sê sulke gebruik is onwettig ingevolge die kieswet en kan kiesers mislei om te glo dat dit sekere partye of kandidate ondersteun. Die OVK beklemtoon dat dit onpartydig bly en geen politieke party of veldtog ondersteun nie. Dit spoor alle politieke akteurs aan om ongemagtigde materiaal te verwyder en aan die verkiesingswette te voldoen, terwyl Suid-Afrika voorberei vir die plaaslike regeringsverkiesing van 2026. Die polisie in die Noord-Kaap het die afgelope naweek 21-jarige man in hegtenis geneem, wat in besit van bedreigde beskermde plante gevind is. Volgens die polisie het veldwagters by 'n natuurreservaat in Nieuwoudtwil hul kenne in kennis gestel nadat hulle verdagte persoon in die park waargeneem het. Die verdagte is aangekla in gevolge die provinsiale natuurbewaringswet en sal in verwagting in die Calvinia Landdroshof verskyn. Namakwa polisiewoordvoerder, kaptein Irwin, sê die verdagte bly in aanhouding tot met sy hofverskyning. Geldsake. Goud verhandel teen $4,301.38 per fyn ons en Brent olie kos $96.44 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,202.76. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag saam met Denny.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: dis skree jou naam
1: 40 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 in die Amerikaanse dollar, R19.02 in die euro en R22.01 in die pond. Die prijs van 1 bitcoin is $63,202.76. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag, saam met Denny.
2: SFM, ons deel jou hart, stukkie vir stukkie.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vir uitsig toe vir die streek. Vanmôre meestal sonnig hier in Mosselbaai, 9:17, 8:18 vir George. Sonskyn wat so byty onderbreek gaan word deur wolke. Nysena 5:18, bewolkte begin en dan raak hy sonnig. Bietjie wolke en dan sonskyn in Oudtshoorn 4:18, Uniondale 5:18, en bewolkte begin en dan raak hy sonnig. Albertina en Stilbaai bewolkte begin en dan raak hy sonnig 4:19, Riversdale 4:20, bewolkte begin voor die son begin ernstig uitkom. En laastens, sonnig met 'n paar wolke daar in Plet wat begin op 10 en hy draai by 19 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: I'm just trying to be real.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed so spoed en afleiding en moegheid. Dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan. Asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou self van een kant, moenie dat jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegespe is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens.

0: Ek het die interessantste ding geleer hierdie naweek. Daar is in 2015 'n eksperiment gewees waar wetenskaplik is 16 absolute rookies, soos in totaal onkundiges, geneem het en hulle geleer het om patologie skyfies na te kyk en borskanker te kan identifiseer op die skyfies. En hulle het binne 'n kwessie van 2 weke het hulle hierdie totale rookies opgelei om tot iets soos 84% akkuraatheid. Nou hulle sê daar was een individu in hierdie groep van 16 wat net totaal onleerbaar was. Hulle dan na die individu verwys as die dom een wat net nie, hulle het alles probeer, hulle kon nie vir hierdie individu leer om dit te doen nie. Maar die ander het, soos ek sê, as jy daai individu weggevat het, was die akkuraatheid 99%. En wat hulle sê is, dis vergelijkbaar met 'n professionele opgeleide patoloog. Nou wat het hierdie ding absoluut asemrowend en verbuisterend maak, is die feit dat hierdie 16 absolute rookies was duiwe gewees.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Australië sal sonder kaptein Mitchell Moss, Travis Head en die dry bowler Tanvi Sanger wees vir die komende eendag internasionale reeks teen Bangladesh met Josh Inglis wat die span oorneem. Moss herstel steeds van 'n enkel besering, het dus persoonlike verlof toegestaan en Sanger is uitgesluit met 'n duispierprobleem terwyl Todd Murphy opgeroep is. Bangladesh se kaptein Mehdi Hasan Miraj glo sy span kan voordeel trek uit 'n verswakte Australiese span en voortbou op die selfvertroue wat hulle opgedoen het met onlangse reeks oorwinnings oor die Wes-Indiese eilande, Pakistan en Nieu-Seeland. Inglis sê intussen dat die reeks 'n waardevolle geleentheid bied om jonger spelers ervaring te gee voor die wêreldbeker. Banana-banana-afrigter Desiree Ellis glo dat die 5-0 nederlaag teen Japan in die eerste van 2 vriendskaplike wedstryde in Osaka die soort hoofvlak toets gebied het wat haar span nodig het voor die Afrika-beker vir vroue. Ellis sê die tegniese span het reeds sleutelareas vir verbetering uitgewys voordat die spanne môre weer ontmoet en voeg by dat waardevolle lesse dikwels uit nederlaag geleer word. Sy sê dat haar span voordeel getrek het uit die kragmeting met 'n taktiese gedissiplineerde Asiatiese teenstander na onlangse wedstryde teen Afrika spanne. En aanhangers wat die sokker emoji op WhatsApp gebruik sal nou die Adidas amptelike wedstrydbal sien verskyn in sy plek dwarsdeur die FIFA Wêreldbeker toernooi as deel van 'n nuwe globale vennootskap. Die Trionda simbool ontwerp bring hulde aan Kanada, Mexico en die Verenigde State. Die aktivering sal die toernooise wedstrydbal direk in alledaagse gesprekke bring met ondersteuners wat sleutel oomblikke kan deel, voorspel en vier. WhatsApp het die omvang van die ondersteuner betrokkenheid wat verwag word na rekordbrekende boodskapvolumes tydens vorige toernooie beklemtoon. En daarmee die einde van jou middag sport.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir jou vaarsgedagte vir die dag uit die pen van Bruce Lee. Hy het gesê, wees soos water wat hulle weg deur krake baan. Pas aan by die voorwerp wat weerstand teen jou bied en jy sal 'n manier vind om dit te omseil of om daardeur te kom.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa doen 'n beroep op eenheid te midde van kommer oor onwettige immigrasie. Selby Mbenenge betwis RDK se bevindinge oor grove wangedrag. En Suid-Afrika teken meer as 14 miljard strooipos oproepe in 5 maande aan.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Suid-Afrika beoog om met lande reg oor die vasteland saam te werk om die konflik, onstabiliteit en ekonomiese probleme aan te spreek wat mense dwing om hul huise te verlaat. President Cyril Ramaphosa het die aankondiging in sy weeklikse nuusbrief gemaak na aanleiding van sy toespraak gisteraand. Hy erken weer eens burgers se kommer oor onwettige immigrasie wat verband hou met werkloosheid, druk op openbare dienste en misdaad. Hy sê die regering sal grensbeveiliging versterk, korrupsie aanpak en leemtes in burgerskap en immigrasiewette vul om die saak te hanteer. Ramaphosa sê Suid-Afrika moet rasisme, seksisme, xenofobie, afrofobie en nog ander konfronteer en werk aan die bou van verenigde en samehangende gemeenskappe. Die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge het 'n dringende interdik ingedien wat die bevindinge van die regterlike dienskommissie betwis wat hom skuldig bevind het aan grove wangedrag. Hy het 'n hersieningsaansoek en 'n dringende interdik teen die RDK in die Pretoria Hooggeregshof in Gauteng ingedien. Dit sal verhoed dat die kommissie die parlement en die speaker vra om 'n afsettingsproses teen Mbenenge te begin. Mbenenge word daarvan beskuldig dat hy tussen 2021 en 2022 ongewenste seksuele toenaderings teenoor 'n junior werknemer aan die Swamengo gemaak het. Hy staan die risiko om sy regterlike titel en salarisvoordele te verloor as hy in staat van beskuldiging geplaas word. Die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede het 'n beroep gedoen op groter ekonomiese insluiting van jong mense met gestremdhede, terwyl Suid-Afrika 50 jaar sedert die jeugopstand van 1976 herdenk. Die departement sê baie jong mense met gestremdhede staar steeds hindernisse in die gesig vir onderwys, werk en sakegeleenthede, wat lei tot hoër werkloosheid en armoede. Dit sê die ekonomiese insluiting is 'n menseregte kwessie en noodsaaklik vir die bou van 'n billike en voorspoedige samelewing. Die departement se woordvoerder, Cassius Salela, het die regering, besighede, die burgerlike samelewing en onderwysinstellings aangespoor om meer geleenthede te skep.
2: The inclusion of young people with disabilities in the economy is vital for fair and prosperous South Africa. Despite progress made, many young people with disabilities still continue to face barriers in education, employment, entrepreneurship and economic opportunities.
1: Data van Truecaller toon dat Suid-Afrika meer as 14,4 miljard strooipos oproepe tussen Januarie en Mei aangeteken het. Dit kom ten spyte van pogings deur die regering en die inligtingsreguleerder om ongevraagde teliebemarking in die land te bekamp. Die maatskappy het bevind dat die volume strooipos oproepe ongeveer 22% hoër was as in dieselfde tydperk verlede jaar. Truecaller sê strooipos boodskappe het ook met meer as 60% oor dieselfde tydperk gestyg. Die maatskappy sê egter dat blokkering die groei in strooipos oortref. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,326.67 per fyn ons en Brent ruolie kos $94.55 per vat. Die rand verhandel teen $16.46 teen die Amerikaanse dollar, $18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,941.13. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
3: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag, dit is
4: kaal. Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Nou vir môre se verwagte minimum en maksimum temperature: Mosselbaai 9, 17, George 8, 18. 5 op tot by 15 van Huisna, Oudtshoorn 4, 18, Uniondale 5, 18, Albertina en Stilbaai 4, 19, 4 op tot by maksimum van 20 vir Riversdal en aan laastens Plet begin op 10 en hy draai by 19 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
0: SFM, ons maak dit lekker!

0: en 10.000 mense verloor hulle lewens. Dit veroorsaak ook wyd verspreide hongersnood deur Europa en Asië.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
2: Jy is mooier as die donder weer, wat met die Drakensberge praat. Jy is mooier as die golwe

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Beter dan uitgewys, voordat die spanne môre weer ontmoet en voeg by dat waardevolle lesse dikwels uit nederlaag geleer word. Sy sê dat haar span voordeel getrek het uit die kragmeting met 'n taktiese gedissiplineerde Asiatiese teenstander na onlangse wedstryde teen Afrika spanne. En aanhangers wat die sokker emoji op WhatsApp gebruik sal nou die Adidas amptelike wedstrydbal sien verskyn in sy plek dwars deur die FIFA Wereldbeker toernooi as deel van 'n nuwe globale vennootskap. Die Trionda simbool ontwerp bring hulde aan Kanada, Mexico en die Verenigde State. Die aktivering sal die toernooi se wedstrydbal direk in alledaagse gesprekke bring met ondersteuners wat sleutel oomblikke kan deel, voorspel en vier. WhatsApp het die omvang van die ondersteuner betrokkenheid wat verwag word na rekordbrekende boodskapvolumes tydens vorige toernooie beklemtoon. En daarmee die einde van die middag sport.
0: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Tyd vir so 'n bietjie sportgeskiedenis. Nou hierdie een spesifiek. Indies verloor met 202 lopies. 1959 Amerikaanse motorfietsrenjaar John Penton op 33-jarige ouderdom vertrek vanaf New York stad op 'n 35 perkrag BMW R69S om die rekord vir kruiskontinentale rit op 'n motorfiets te breek. Dan 1985 Franse vroue Ope of Franse Ope vroue tennis. Chris Evert klop vir Martina Navratilova vir haar 17de Grand Slam titel en die 6de Franse enkelspel kroon. En op hierdie dag in 2002 Brits-Kanadees Lennox Lewis bou sy boks WBC swaargewig titel met 'n 8de ronde uitklop hou van Amerikaner Mike Tyson.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

maak elke dag 'n SFM dag.

Morwe Town met vier so drie popkultuur momente. Eerst in 1942, Bing Crosby. Op hierdie dag in 1942 neem Bing Crosby die liedjie Silent Night op. 1969, op hierdie dag, gitaarspeler Brian Jones word gevra om die Rolling Stones te verlaat en hy word vervang deur Mick Taylor. En op hierdie dag in 1984, hierdie was popkultuur moment, want ek meen hierdie fliek was net eenvoudig, dit was fenomenaal. Dit was popkultuur icoon en die muziek, die thema liedjie, dit was alles was net 'n treffer. 1984, Ghostbusters, die bonatuurlijke komediefilm geregisseer en vervaardig deur Ivan Reitman, met Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis en Ernie Hudson in die hoofrolle, maak sy buiging. When the

kyk 'n bietjie na Netflix vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis. Nou ons het reeds genoem Ghostbusters, absolute popkultuur moment, maar een wat vir my amper hy was dalk nou nie heeltemal so groot popkultuur moment nie, maar tog dit is 'n landmerk uit my kinderdae. En dit was ook 1984 met onder andere Howie Mandel, Corrie Feldman, Jonathan Banks, Phoebe Cates, 'n hele klomp ander. Dit was onvergeetlik. Gremlins, Never Feed Them After Midnight. En moenie hulle aan son, jy weet, skerp lig blootstel. Al daai dinge, jy weet, Never Feed Them After Midnight. Ek was naderhand te bang om na middernag te eet. Dan, op hierdie dag in 2001, hierdie fliek het hierdie ongelooflike toneel ingehaat wat my nogal bygebly. Dit was baie goeie action fliek, aksiefilm, en dit was met onder andere Hugh Jackman, John Travolta, Halle Berry, Don Cheadle en 'n hele klomp aan.

0: verskil na ons vir 20.
1: Dis FM Nuus.
0: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ad hoc komitee oor luitenant-generaal Nhlanhlam Konasi sê dat hulle al kommer na die speaker Toko de Diza sal neem nadat die gesamentlike staande komitee oor intelligensie versuim het om te reageer op 'n versoek om toegang tot 'n inspekteur-generaal van intelligensie verslag. Die komitee sê dat 'n formele brief wat op 19 Mei uitgestuur is onbeantwoord gebly het. Dit sê die gebrek aan reaksie het kommer laat ontstaan dat inligting weerhou word. Die komitee dring daarop aan dat hulle geregtig is om die verslag te besigtig kragtens wetlike protokolle vir geklassifiseerde inligting. Lede het ooreengekom om die saak verder te vat. Die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge het 'n dringende interdik ingedien wat die bevindinge van die regterlike dienskommissie betwis wat hom skuldig bevind het aan grove wangedrag. Hy het 'n hersieningsaansoek en 'n dringende interdik teen die RDK in die Pretoria Hooggeregshof in Gauteng ingedien. Dit sal verhoed dat die kommissie die parlement en die speaker vra om 'n afsettingsproses teen Mbenenge te begin. Mbenenge word daarvan beskuldig dat hy tussen 2021 en 2022 ongewenste seksuele toenaderings teenoor 'n junior werknemer aan die Swamengo gemaak het. Hy staan die risiko om sy regterlike titel en salarisvoordele te verloor as hy in staat van beskuldiging geplaas word. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê dat hulle die nuwe MIV-voorkomingsinspuiting Lenacapavir by 133 fasiliteite reg oor die provinsie sal beskikbaar stel. Lenacapavir word 2 keer per jaar toegedien en is bedoel vir geskikte MIV-negatiewe individue met 'n hoë risiko vir infeksie. Die inspuiting sal by fasiliteite reg oor Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni, Sedibeng en die Wesrand uitgerol word. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê dat 56.000 mense na verwagting teen maart volgende jaar met die program sal begin. Hy sê fase 1 van die uitrol sal adolessente, jong mense, transgender individue en swanger en borsvoedende vroue prioritiseer.
2: For accurate information, the department encourages communities to seek information from healthcare workers and trusted sources. The department reminds the public that Lenacapavir forms part of the comprehensive package of HIV prevention interventions and does not replace HIV testing, condom use, STI prevention and treatment, voluntary medical male circumcision or treatment services for people living with HIV.
0: Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het aangekondig dat die 2026 belastingseisoen op 13 Julie sal begin. Outomatiese belastingaanslae sal eers uitgereik word van 1 tot 12 Julie vir kwalifiserende belastingbetalers. Nie voorlopige belastingbetalers sal tot 23 Oktober hê om hul opgawes in te dien. Voorlopige belastingbetalers en trusts sal tot 22 Januarie volgende jaar hê. Die Inkomstediens sê nie voorlopige belastingbetalers verdien gewoonlik 'n salaris met betaal soos jy verdien, of PAYE reeds afgetrek, terwyl voorlopige belastingbetalers addisionele inkomste ontvang uit bronne soos besighede, beleggings, huureiendomme of vryskutwerk. Dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,331.55 per fynons en Brent ru olie kos $94.35 per vat. Die rand verhandel teen $16.46 teen die Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,840.03. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
1: Oudtshoorn 104.1.

Oudtshoorn 104.1 SFM.

0: SFM weer.
1: So lyk jy weer vryheidsig toe vir die streek. Vir môre meestal sonnig hier in Mosselbaai, 9:17, 8:18 vir George. Sonskyn wat so bytyd onderbreek gaan word deur wolke. Nysena 5:18, bewolkte begin en dan raak hy sonnig. Bietjie wolke en dan sonskyn in Oudtshoorn 4:18, Uniondale 5:18, bewolkte begin en dan raak hy sonnig. Albertina en Stilbaai bewolkte begin en dan raak hy sonnig 4:19, Riversdal 4:20, bewolkte begin voor die son begin ernstig uitkom. En laastens, sonnig met 'n paar wolke daar in Plet wat begin op 10 en hy draai by 19 grade Celsius.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed soos spoed en afleiding en moegheid. Dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan. Asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou self van een kant, moenie dat jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegespe is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens.
0: Eno 4.1 SF

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Australië sal sonder kaptein Mitchell Moss, Travis Head en die dry bowler Tanvi Sanger wees vir die komende eendag internationale reeks teen Bangladesh met Josh Inglis wat die span oorneem. Moss herstel steeds van 'n enkel besering, het dus persoonlike verlof toegestaan en Sanger is uitgesluit met 'n duispierprobleem terwyl Todd Murphy opgeroep is. Bangladesh se kaptein Mehdi Hasan Miraj glo sy span kan voordeel trek uit 'n verswakte Australiese span en voortbou op die selfvertroue wat hulle opgedoen het met onlangse reeks oorwinnings oor die Wes-Indiese eilande, Pakistan en Nieu-Seeland. Inglis sê intussen dat die reeks 'n waardevolle geleentheid bied om jonger spelers ervaring te gee voor die wêreldbeker. Banyana-afrigter Desiree Ellis glo dat die 5-0 nederlaag teen Japan in die eerste van twee vriendskaplike wedstryde in Osaka die soort hoofvlaktoets gebied het wat haar span nodig het voor die Afrika-beker vir vroue. Ellis sê die tegniese span het reeds sleutelareas vir verbetering uitgewys voordat die spanne môre weer ontmoet en voeg by dat waardevolle lesse dikwels uit nederlaag geleer word. Sy sê dat haar span voordeel getrek het uit die kragmeting met 'n taktiese gedissiplineerde Asiatiese teenstander na onlangse wedstryde teen Afrika spanne. En aanhangers wat die sokker emoji op WhatsApp gebruik sal nou die Adidas amptelike wedstrydbal sien verskyn in sy plek dwars deur die FIFA Wêreldbeker toernooi as deel van 'n nuwe globale vennootskap. Die Trionda simbool ontwerp bring hulde aan Kanada, Mexico en die Verenigde State. Die aktivering sal die toernooi se wedstrydbal direk in alledaagse gesprekke bring met ondersteuners wat sleutel oomblikke kan deel, voorspel en vier. WhatsApp het die omvang van die ondersteuner betrokkenheid wat verwag word na rekordbrekende boodskapvolumes tydens vorige toernooie beklemtoon. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Eno 4.1 SFM.

0: Pieter Smith, Silo Wiele, nou ja, miskien vir jaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal by SFM. Ek hoop het onvergetelike lekker dag gehad, jy deel verjaardag met 'n paar bekendes en legendes, soos actrice Kelly Williams, daar is acteur Ian Bailey, daar is acteur wat definitief geen bekendstelling nodig het nie, Frank Grillo, dan nog 'n absolute legend, Keenan Ivory Wayans, daar is country sangeres legende Nancy Sinatra, actrice Tori DeVito, rock pop legend Bonnie Tyler, dan is daar Kanye West en laastens definitief nie die minste nie, Juliana Margulies. Dis die bekendes en legendes met wie jy verjaardag deel, weer eens baie geluk.
1: 90.1 SFM.

Madonna met Hung Up. Tyd vir jou laat na gedagte. Uit die pen van Stanislav Jerzy Lek, wat gesê het, geen sneeuvlokkie in 'n sneeustorting voel ooit verantwoordelik nie.

Neon Trees met die Cascade Remix van Animals. En op die noot, groet ek jou, mag jy een heerlijke aand hier, as jy op die pad is, asseblief, ry veilig, tot morgen, groetnis. It's

0: Dewald Wasserval met Stop. Kom ons kyk waarna jy kan uitsien in die eerste uur van ons maandag aan sport saamker. Meer oor Scotty en Rory Sikkel, Nelly troon uit. Dan ook suikersoet vir Alexander in Slam se silwer ware stryd. En dan loer ons ook na MotoGP, dubbele vreugde vir Mark Marquez in Hongarije. En dan kyk ons ook wat gebeur in Formule 1. Maar nou eers, good luck, I feel alive.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Campbell's bloed is dikker as water, ook nie altyd so waar nie, nê? Dit gebeur nie aldag dat die wêreld se twee voorste manspelers op die golfranglys albei in 'n toernooi sukkel nie. Nou, dit was in die afgelope paar dae die geval met die Amerikaner Scottie, as ook die Noord-Ier Rory in die Memorial Toernooi Amerikaanse PGA reeks, wat by die Murrayfield Village buiteklip in Dublin beslis is. Albei het in die gesamentlike 12de posisie geëindig, 8 houe agter die wenner. En in teenstelling daarmee het die wêreld se voorste vroue speler, die Amerikaner Nelly, die Amerikaanse Ope vir vroue haar 4de major titel gewen. Die Amerikaner JT Poston het die Memorial toernooi gewen na 'n uitspelwedstryd teen sy landgenoot Ryan. Nou albei was dan met 276 houe, dis minus 12 in die klubhuis, waarna JT op die tweede uitspelpikkie koning gekraai het.
1: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: 5 seconds of summer. See, look so perfect. 100 nie uit nie. 33-jarige Spanjaard Mark. Hy het dan gistermiddag by die Belton Park sy 100ste MotoGP oorwinning. Het hy behaal toe hy eerste in die Hongaarse Grand Prix geëindig het. Dit was ook sy tweede op en volgende sege daar. En Mark het ook sy eerste MotoGP oorwinning in 2013. Op een Respel Honda het hy behaal en hy het in dieselfde jaar die eerste van sy 7 MotoGP wereldtitels gewen en is die eerste jaar sedert Kenny wat in dit in 1978 in sy eerste MotoGP seisoen vermag het. Maak sy eerste oorwinning was in op die ouderdom van 20 jaar en 266 dae, die jongste jaar wat dit dan nog vermag het. Hy was ook eerste in Saterdagse naal ren en was dan gister in die voorste wegspring posisie.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Nou oor na Formule 1 585. Nou die 19-jarige Italiaanse renjaer Kimi het dan gister 'n chaotiese Monaco Formule 1 Grand Prix en hy gewen om sy 5de op en volgende oorwinning van die jaar dan te behaal en hy het sodoende sy voorsprong bo aan die wêreldkampioenskapspunt te leer en hy ook verder beklemtoon en daar was ook reeds drama by die wegspring toe die oud wêreldkampioen Max Verstappen Red Bull se motor gestaak het en hy ook toe halt moes roep. Die huidige wêreldkampioen Lando Norris McLaren kon weens kragleweringsprobleme nie die wedren voltooi nie. Ferrari's Charles Leclerc en Lance Aston Martin het om dieselfde draai ongelukke wat hulle gemaak het en die veiligheidsmotor is in plooi en om alles te kroon is die Grand Prix vir so wat 40 minute gestop weens probleme met die padoppervlak om die laaste draai en Tinelli was in daardie stadium volkome was hy in beheer en het met byna 30 sekondes voorgeloop. Die wedren is vir byna 40 minute gestop om die beskadigde padoppervlak op die baan dan te inspekteer en die rooi vlag is gehys en 'n deel van die afsalt het van die baan af losgebreek wat moontlik tot die ongelukke van Leclerc en Stroll ook dan bygedraai het. So dis weer Antonelli die keer in Monaco. So baie geluk daar aan die 19-jarige Italiaanse renjaer.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Lia, ek noem jou myne. Jy het ook Elvis Blue gehoor met die berg. Ek het vir jou Dwight volgende Fast As You.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.
1: 90.1 SFM.
2: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: won't. Tak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

0: Give it up.
1: Countryside, Matthew Mole. Daar skyn weer 'n rugbykollig op die oostelike provinsie. Dit verlig nie nou so seer die prestasies op die speelveld nie, maar veel eerder drama agter die braadsaal deure, die inmenging en ook die kies van provinsiale skoolspanne vir die nasionale weke. En die bestuur van die provinsie se Grand Como onder 16 span het 'n brief aan George Malgas, die president van die oostelike provinsie se rugby unie, het hulle misnoot te kenne gegee oor die besluit om spelers in die finale groep dan in te sluit wat nie deur die betrokke afrigters en keerders gekies was nie. Vier spelers, drie uit die Grand Como groep, een uit die onder 18 krywende week groep, is dan uit die aanvanklike groep weggelaat om plek te maak vir ander spelers. En in die brief wat intussen ook wyd op sosiale media versprei is, voer die bestuurspan aan dat dit hulle verantwoordelikheid is om die spelers deurlopend te evalueer, ook hard agter die skerms gewerk om te sorg dat die keerproses so regverdig en deursigtig as moontlik benader word. Onder 13 krywende week word dan van 29 Junie tot 3 Julie by Grey College in Bloemfontein aangebied. Die Grand Como onder 16 aksie word ook 29 Junie tot 3 Julie by Kearsney College in Botashiel aangebied en die onder 18 krywende week is van 6 tot 11 Julie by Grey School in Gqeberha. Sterkte ook aan ons plaaslike spelers hier rond wat ook aan daardie kompetisie gaan deelneem.

0: Ek weet seker as jy nou al in die bed is, iemand sê vir jou, jy moet opstaan, dink ek nie, jy sal dit makkelijk doen nie, een muziek daar gewees van Arno Jordaan. Die bus is vol, en daar word altyd in rugbytale gesê, wanneer daar nie plek vir een speler of africhter is nie, maar as die oud Springbok africhter Jacques Nienaber Dalk na Suid-Afrika sou terugkeer, sal daar allig een plekje vir hom gemaak word, nadat Nienaber verlede week in Dublin voor die kragmeting in die kwart eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap tussen Leinster en die Leeuws sy lot by die eerste media bekla het, dat hy nie na waarde deur die joernaliste in Ierland geskat word nie, het hy die saakje gepland om na Suid-Afrika terug te keer, en Nienaber se probleem is dat wanneer Leinster goed vaar, soos die Leeuws 59-10, word sy verdedigingspatroon geloof, maar as Leinster die dag swak speel, soos in die onlangse eindstryd van die kampioenebeker reeks, word deels van die skuld op hom gepak, wat natuurlijk onregverdig is, nie. En het lyk nie of hy kan wen nie, maar kom ons wees ook eerlik, Leinster het die afgelope seisoen nie oorheers soos in die verlede nie. En daar die
1: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.5.

0: Take Me Down, Slow, Mark Anthony. 'N mens kan gerus oor Suid-Afrika se rugby diepte spog, selfs met spelers van die Bulle en die Engelse spanne wat dan nog met hul klippe pligte doenig is, het Rassie Erasmus 51 spelers soos die Springbok oefenkamp wat hy gekies het, sluit onder meer SA onder 20 spelers soos Jakeen Amat, Marcus Miller en Siyaya in, terwyl Paul de Villiers en Hasim Piet ook nader getrek is. Die Bokke en Suid-Afrikaanse A-span speel op 20 Junie onderskeidelik teen die Barbarians en Zimbabwe in Gqeberha. Ons het 'n groot groep aangewys, want dit sal ook in ons guns stel met die oog op volgende jaar se Wêreldbeker toernooi, het Erasmus gesê. En volgens die Springbok hoofafrigter is dit altyd 'n wenresep om ervare spelers saam met belovende jong sterre te kies.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

SFM. SFM. Ons maak dit lekker. Yeah.

0: jy. Nou ek is Enrico Aries en ek is nog saam met jou vir die volgende so wat 50 minute met ons maandag aan sport saamkeer. Nou staan jy hier, so die muziek nou voort met Graatstein.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: Ek het in 'n boek gelees

0: John Boutje, want jy weet, kyk, my sportnaweek was nou nie so soet soos joune, as jy 'n bulle ondersteuner is nie, nie, maar ek het duim vasgehou vir die bulle, en hulle is nou op pad na die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap, nadat hulle die Glasgow Warriors 22-21 op die ikoniese Murrayfield geklop het. Die Pretoriaanders sê die druk uitstekend het hulle geabsorbeer, veral nadat hulle agterstand van 21-3 in die gesig gestaar het. Die Bulle afrigtersgroep het inderdaad 'n span tot sy beskikking wat vir uitklop rugby gebou is, soos Willem Strauss en die president ook genoem het. As een punt goed genoeg vir die Springbokke in die Wêreldbeker se uitklopronde is, dan is een punt ook genoeg goed genoeg vir die Bulle. Ja nee, kyk, 'n wen is 'n wen. Nou Andre Pollard, hy het gewys dat hy ook net mens is en hy het met 'n paar stelskoppe pogings het hy skeef gekorrel terwyl sy geel kaart in die eerste helfte die tuisspan van die nodige voorvoet momentum voorsien het en die Glasgow agterlyn is bitter gevaarlik en Kyle Steyn het twee seepgladde bewegings afgerond terwyl Pollard in die koelkas sit en gewag het en daarby kan hy 'n straf 3 en Roan Ortiz se geel kaart voeg. Nadat die Skotse voorspelers al rammelend en rollend na die Bulle doellyn beweeg het en die tuisspan het gedreig om met die wedstryd weg te hardloop. So ek dink ons almal staan op bankvas agter die Bulle en ons hoop dat die Bulle hierdie beker sal lig nê, sterkte manne.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM

Brian McFadden, die storm is afgelope naweek, mensdom het hulle daarom nou teleurgestel in die tweede helfte, begin eerste paar minute het die manne goed gelyk. Hulle het gelyk asof hulle die wedstryd gaan wen en so later in die wedstryd, die afrigter het veranderinge gemaak, ek dink hy krap nou nog kop, hoekom hy veranderinge gemaak het. Daardie manne het in die sop kom beland waar hy opgestuur het van daardie manne, nou nie almal nie. Maar die storm is, was eenvoudig en net nie goed genoeg gewees nie, gelyk asof hulle glad nie saam geoefen het nie, dit was 'n duur les gewees om te leer, en dit sou die storm se koffers ook met miljoene laat bult het, as hulle mos nou daardie tuis-eindstryd in die Kaap teen die Bulle gespeel het, en ek het so uitgesien na daardie twee Suid-Afrikaanse spanne in die finaal, maar die storm is wat letterlik sal ek sê, het daardie wedstryd weg gegee. Ek dink daar behoort so paar veranderinge, moet daar in die storm se kamp geheel moet daar gemaak raak, die manne wat doelloos het die storm is daardie bal wat hulle net kon bemeester het, hulle moes net die bal gehou het, voorgemaak het met die, sag gemaak het voor met die voorspelers, dan 'n bietjie wyd gespeel het met na die agterspelers toe en net punte kon aangeteken het en ons sou daardie wedstryd gewen het. Doelloos het die storm is manne net daardie bal weggeskop, is amper hulle het vir Leinster gesê, kom, ons is reg vir julle, maar hulle was net nie reg gewees vir Leinster nie. Maar ons oog gaan nog gefokus wees op die Bulle en ons hoop dat die Bulle hierdie een, die Verenigde Rugby Kampioenskaps finaal 2026, dat die Bulle hierdie een gaan deurtrek. Hoop met die nuwe spelers wat gaan kom na die Stormers toe, dat hulle meer leierskap sal bring daar in die Stormers kamp, want ek dink nie die manne sal so voort kan gaan nie. Hierdie seisoen doen hulle goed, laaste belangrike wedstryde wat hulle moet wen, dan speel hulle soos span wat nie saam geoefen het nie. Deur die winters teens Jordaan. SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Caroline Grace. Die 2026 seisoen van die SWD Trompoppie en die Raaisel Leier Vereniging het so 2 weke terug verder momentum opgebou tydens die tweede liga kompetisie van die jaar. Spanne van reg oor die streek het dan al vaardighede, dissipline, toewyding ten toon gestel terwyl hulle waardevolle ligapunte probeer insamel het en die kompetisie is op 'n hoë standaard aangebied met atlete wat die vrugte van maande se voorbereiding in hul optredes weerspieël het. Ondersteuners het vir 'n lewendige atmosfeer gesorg terwyl spanne in verskeie afdelings teen mekaar ook meegeding het. Komende naweek is hulle weer in aksie daar in Oudtshoorn. Ek hoop ek het genoeg tyd om ook dan daar te sien wat die dogters weer gaan doen en hulle is tans besig om kliphard agter die skerms te oefen. Vroeg volgende maand dink ek ook die spanne wat nou goed doen hier rond gaan dan deurgaan na die volgende ronde toe waar hulle dan gaan meedeel daar in Gauteng se wêreld. Sterkte ook daar vir hulle, né? Hier is Fran Prins
1: 104.1 SFM.

spoel en die oggenddouse strooproe mag vreugde versadig opvul. Die slaggate waarin jy struikel, mag jy hemel tot by jou doel, en mag jy nooit ooit weer

0: sag. 14 dae Johan se venter. Komende Saterdag is dit die 13de van Junie 2026. Kom ons kyk na die Superliga ASWD klub wedstryde. Riversdale Blues speel teen Harlequins Forces, Crusaders teen Bridgeton, Blanco teen Barbarians, Progress teen Heidelberg, All Blacks teen Evergreens en Groot Brakpak vir Silverstars.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: David Fourie, se verbeel jou vir 'n oomblik. Dit was ons maandag aan sport saamkeer. Dankie vir die inskakel en vir die saamkeer. Rustige aand verder. Groetnis van my en Rico Aries.
1: 90.1 104.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.